Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

I helvetets lund rann en källa upp, helvetets djupt var den man. Där dränkte jag min gamla kropp, där dränkte jag dig min sön.

Ja, ristade ditt namn i sten, det ligger väl där den låg. Sen gick jag bort på nya ben, bannlyste ditt namn i min håg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: shape on it. Swing it, baby.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
2: Det brinner ut av höst i skog och ängar.

egentligen är trädgårdsfesten slut. Det är så mycket som jag fått försaka, som att slå en liten drill.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Om man skulle fortsätta på den lyriska linjen och stängt jag nästan besjunga en annan ung dam som hette Esmeralda Gustafsson. Det var hon som inte tålde vaktparaden som jag talade om förut. Och nu är hon gift med en löjtnant i reserven.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

fint. Du var den jag ständigt ville stå bredvid. Du grep mitt hjärta som en polygrip. Vi flög iväg som en projektil. Vi gick från vinbredda griner, inga preventiv till fan jävla skit, jag behöver lite tid. Månaderna gick och det var inte lika enkelt. För två tätt inpå blev det allt för mycket trängsel. Vi skulle hålla hand till skeletten blev damm. En millimeter från en gadd med ditt namn på.

Natten lång, tårarna forsade ner för din kind. Smärtan är blind och jag fattar om du varken vill veta av eller höra av dig till mig. Du vill ha space men en vacker dag kanske du och jag kommer sätta tillbaks pinnen i vår handgranat och göra om det extra bra. Du pajar vasen som jag gav dig på din födelsedag. Jag kastar ringen och sa det blir aldrig äktenskap. Du kastar maten som jag lagat på vårt köksgolv. Och lågtrycket i vårt hus blev en köldfront. Vi som alltid lovat att vara varandras bästa vän. Nu ligger vi med hundhuvudet i en hästens säng.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for you? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: Lördag kväll och du är här.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmer, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
8: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
3: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borstner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.

Jo då, jag är på plats. God morgon alla pigga radiolyssnare. Det är söndag och det är Boogie Bengt som har öppnat upp Radio for You-studion i Trelleborg. Klockan är 8:33. Ja, som vanligt så var jag här vid 7 och lagade mig en god kopp java och åt en fransbrödmål med korv på. Och så har jag gått igenom låtarna här och här är väl ett 20-tal låtar. Hinner nog inte med så många. Men det är mycket 60-70-tal. Morgons signatur Bamboo med Johnny and the Hurricanes. Det var en grupp som bildades slut på 50-talet. Deras stora hit var Revel Rock. Nej, det var Red River Rock var det. Nåja, vi ska börja någonstans på slutet på 50-talet. Och ni som har passerat 70, ni vet vem Little Gerald var. Jag tror han bodde på, i Thailand den sista tiden. Här är en låt från, den, från slutet på 50-talet med Little Gerald, Peggy Sue.

Det är som gjorde originalet här, men den finns med flera inspelningar. Vi ska ta och lyssna på mer från den här tiden. Och det var Egon Kjerrman. Han var ju en av de första där som sjöng rock'n'roll på svenska. Och den här EP:n har jag spelat innan kom ner från taket. Men jag ska ta ett annat spår från den. Jag vet inte om det är någon som känner igen sig här. Bla, bla, bla. Ja, det var inte den skivan. Vi provar igen.

0: Ja, ni kanske undrar vad det där med bla bla bla är, men det ska jag snart tala om för er. Till exempel, jag kommer hem från jobbet glad som en spelare, tar trappan i ett enda skutt och visslar. Och då säger tanten:
1: "Va? Är du så glad för? Har du druckit nu igen? Eller har du fått löneförhöjning? Och det tänker du naturligtvis inte tala om för mig. Jag ska sitta som vanligt här, ja, och inte få det gå ihop. Eller har du varit med fruntimmer? Jag tycker du är så kopsig i håret."
0: Ja, och kommer jag hem tyst och stilla och inte säger någonting, då vet jag en som säger desto mer:
1: "Jassa, du är på dåligt humör nu igen. Suver som en gammal ättikskurka. Att du aldrig kan vara glad. Och jag som gör mitt bästa för att förstå dig och muntra upp dig, alltid är du lika grinig. Om du en enda dag kunde komma hem och vissla och vara glad."
2: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ifrån morgon och till kväll är det bara bla bla bla.
0: När vi sitter och spisar middag och jag tycker det smakar gott:
1: "Åh, vad det räcker i dig. Är det nödvändigt att glöfsa i sig som du aldrig hade sett mat förut? Vet du vad det kostar? Du skulle börja handla själv, så kanske du skulle sluta vara som utsvulten flodhäst. Usch, det är äckligt att vara gift med ett matbrak."
0: Och en dag när jag inte äter så mycket, då tar hon sats:
1: "Jassa, den har fel på maten. Du har naturligtvis ätit ute. Krogmaten ska liksom vara bättre än den. Tänk om man en enda gång kunde få se att du åt med god aptit. Sätt inte och peta i tallriken som det vore paratyfus i korven."
0: "Ja, men igår åt jag mycket."
1: "Dyst, säger jag, och låt maten tysta munnen."
2: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ifrån morgon och till kväll är det bara bla bla bla.
0: Ibland vill jag muntra upp henne och komma med en överraskning. "Ikväll tycker jag vi går ut", säger jag, "på något trevligt, på någon skojig revy."
1: "Jassa, du trivs inte hemma. Du ska bara ut, du, så fort du kommer hem. Aldrig kan du sitta som andra och prata med din hustru vid en kopp kaffe. Och på revy, det är naturligtvis balletten du vill ut och titta på. Usch!"
0: "Men när jag säger ikväll, gumman lilla, ska vi göra en riktig hemmakväll, bara du och jag."
1: "Jaha, det är klart. Sitta inne när det är så vackert med dig. Du undrar mig inte ens lite frisk luft. Aldrig får man komma ut. Det längsta man kommer till en speciallaffären."
0: "Om jag går och lägger mig tidigt?"
1: "Du hinner inte hem förrän du ska ner i sängen och grisa. Och jag ska sitta här ensam."
0: "Om jag sitter upp och läser en stund?"
1: "Vilken natt då, glömmer man är gifte. Natt på natt alla bränna lyser. Tänker du aldrig på elektriska räkningen? Jag vill bara säga
2: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ifrån morgon och till kväll är det bara bla bla bla."
0: När jag tar på mig den där Cheviot-kostymen som jag köpte 1942.
1: "Va? Ska du gå ut? Värst vad det blir högt för dig. Du tror visst att den där kostymen ska hålla evigt. Men nöt du bara. Och sen står det inte länge på förrän man kan spegla sig i den i baken också. Det hänger naturligtvis inte bra i garderoben."
0: "Om jag inte tar på mig den kostymen?"
1: "Åh, ser du. Jag vet ingen som ser ut som du. Den luggslitaste kamrer jag har sett. Varför tar du inte den där mörka kostymen som hänger i garderoben? Tror du inte Marlin har nog att äta ändå? Den där mörka kostymen är väl i fridens namn inte så mycket att spara på. Du har aldrig den. Men du tänker väl så sparar du inte min begravning. Jasså!"

Ja, stackare. Bla bla bla med Egon Sherman. Nu någonting helt annat. Det blev Fleetwood Mac från 72 då Peter Green och Jeremy Spencer inte var med i gruppen längre. Här är det Danny Kirwan som sköter rodret. Bear Trees.

Ja, där kom den. Bad Trace med Fleetwood Mac från 72. Vad hände då med Jeremy Spencer? Jag har bildat en grupp som han kallar för Jeremy Spencer and the Children. Och Can You Hear the Song? One, two, one, two, three.

Jeremy Spencer and the Children. Can you hear the song? Och vem The Children var, det har jag aldrig lyckats att utreda. Vem som lirar där med honom, ingen aning. Nu blir det med Fleetwood Mac, och det är Peter Green. Han pausade hela 70-talet, men 1980 kom den LP med honom, Little Dreamer. Och här är en spår från den, Walk in the Road.

Walking the Road med Peter Green. Ja, vi kör spår innan sponsorblocket. Och då blir det Mountain från 85. She Loves Her Rock.

0: She loves her rock. Och nu är det sponsorblocket.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ja, vi tackar från studion också. Och vi måste ju ha de sponsorerna, annars så kan vi inte lära vidare här. Klockan, hon är 8:58 den här söndag morgonen. Och det är Boogie Bengt som sänder direkt från Radio for You-studion i Trelleborg. Och säkra lyssnare, de är med idag också. Hans Gösta, Bengt Lemheiden, Andersson Vellinge Väster, Fru Strand. Och så Lotta på ICA i Vellinge. Träffade henne häromdagen. Jag lyssnar på dina program. Jag har en hälsning till dig. I veckan här hade vi en reparation på vår lokal i Vellinge. En snickare som visar sig att han bor på Nygatan i Trelleborg. Och han frågade om det var jag som var Boogiebengt, för han tyckte han kände igen rösten. Och det kunde man ju inte neka till. Så han får en morgonhälsning också. Jag vet inte vad han heter, men han känner säkert igen sig. Nåja, vi ska väl köra något spår till här. Men jag tänkte vi skulle minnas en program. Ledare. Han hade program i den här radion för 10 år sedan och spelade något som heter Boogie Rock. Ulf Masken Andersson. Han skulle fylla 78, men tyvärr så lämnade han oss för några år sedan, helt plötsligt. Så det blev aldrig någon fler program med honom. Och Ulf Masken, vad jag vet så sysslar han med musik alltid för 1970. Då stod han i en skivbutik i Malmö som heter Rollis. De hade först på Lilla Torg, sen flyttade de till Davidhallstorg. Och där köpte jag min första CC Top-skiva. Och jag frågade honom, har du fått in någonting som liknar någonting? Ja, det har vi här, sa han. Här är en skiva med någon som heter CC Top. Så den köpte jag honom. Det glömmer man inte. Och på 60-talet var han ju med i en popgrupp i Malmö som hette Gångs, spelade trummor. Och i Gångs, där var ju Ola Ström, Ola Bella sångare. Och vad jag vet så är Ola Ström med fortfarande. Och från den här gruppen. Och jag har hittat en hjälp här med Ulf Masken Andersson som kom 06 eller vad det var, 07. Riktigt bra skiva är det. Vi kör ett spår med honom här, minns han. When did I get old? Mm.

Ulf Masken Andersson, riktigt bra att hjälpa detta här. When did I get old? Ja, jag tänkte väl det. Jag har inte sett till Christer Mortensen, men han har vaknat han också. God morgon Christer. Nu till en sångare som var igång på 70-talet. Jag vet inte om han fortfarande är igång och lirar. Han heter Boss Skaggs. Han är väl inte så där väldigt känd här i Sverige, men här är en låt med honom från 72. Full Look Power.

Ja, jag spelar gärna låtar som de inte lirar de andra kanalerna. Den här har jag aldrig hört på radion för. Full Look Power med Boss Skaggs. Ja, mer 70-tal här. Och en grupp som bildades på den tiden, Whitesnake. Och jag säger här att de har en organism som heter John Lord. Och ni som kan detta vet ju att John Lord, han lirar med Deep Purple. Och den här tiden då pausade Deep Purple helt enkelt. Så John Lord var med här i Whitesnake 78. Och Mickey Moody och Bernie Madsen på gitarr och Neil Murray på bas. Love to keep your warm med tar vi och lyssnar till.

Whitesnake, Love to Keep You Warm. Och David Coverdale, han har tackat för sig. Han vill inte vara med längre för hans röst håller inte. Och det kan man ju förstå efter vad de har lirat 40 år eller vad det är. Nu blir det en grupp som absolut inget annat radioprogram har lirat. Och ska säga här, det är alltså en grupp som bildades på 67 som heter Freedom i England. Och basist och sångare här är Walt Monahan. Och han, efter detta så lirar han i gruppen If. Riktigt bra sångare och basist. De andra två, Bobby Harrison och Roger Sanders, de var ju med i tidiga upplagan av Procol Harum. Och vi kör ett spår här från den LP:n som kom 67. Ain't No Chance to Score.

Ain't no chance to score med Freedom. Klockan hon är 9.24. Och ni som undrar vad som händer på 92.8, det är Boogiebänk som sänder direkt fram till 10.00. Blues, pop, rock och rockabilly. Nu blir det instrumentalt, för jag vet att det sitter någon lyssnare där ute som tycker om det. Jag har hittat någon låtar här och gruppen heter Rhett Stoller. Aldrig hört talas om. Och låten All Rhett.

prövar gruppen Rätt Stoller med All Rätt. Kör en till som ett tal, för mig så korta de här låtarna. Och låten M1, och det är gruppen The Ted Taylor 4.

0: Ja, det finns många pedaler man kan koppla till guran, men det här har jag aldrig hört för. Och det var gruppen The Ted Taylor 4 och M1. Ja, hon är strax 9:30. Jo, hemskt vad tiden går här. Men då gör vi så att vi lyssnar till reklamen.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
4: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borstner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
7: Volkswagen.
0: Ja då, tackar vi för det reklamen. Klockan är då 9:31. Och jag tänkte jag skulle göra en riktigt skön blues idag, för det har vi inte gjort. Och det är det Kingfish heter han. Kallar sig för Kingfish. Love ain't my favorite.

Ja, yeah, den här Chris Stone Ingram, alias Kingfish. Han vet hur man drar i strängarna. Love ain't my favorite. En annan som också kan dra i strängarna, som är med och lirar fortfarande, Jimmy Page. Han gjorde en LP med Yardbirds 67 innan han bildade Led Zeppelin. Och vi tar ett spår från den LP:n, Smile on Me.

0: Smile on me med Yardbirds. Nu blir det Jethro Tull, 60-talsgrupp som fortfarande är igång med Ian Anderson. Och vem som är med i gruppen har ingen koll på alls. Men vi ska höra ett spår från den här nya LP:n som kom 26. Under Wraps.
1: Under Wraps.

Under Wraps med Jethro Tull. Ja, det har ingenting att ta fel på. Jag vet inte någon grupp som kan tolka Jethro Tull. Nu blir det svenskt på skivtallriken, Monaco Blues Band. Och de gör en covers på en låt som Stones gjorde en gång, I'm a King Bee.

Monaco Bluesband från, ja, jag vet inte när det inspelat, 80-talet kanske, I'm a King Bee. Nu blir det gruppen Black Crowes och Don't Wake Me.

0: Daar tot en slot. Don't Wake Me med Black Crowes. Klockan 9:51 och då kör vi sponsorblocket.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ja, tack sponsorblocket för att ni håller igång oss. Ja, vi hinner kanske med ett par låtar till här innan 10. Och då blir det I'm Coming On med 10 Years After.

10 years after och I'm coming on. Ja, nu är det snart 10 här. Och jag tänker avsluta med I got the will med Dave Edmunds. Hoppas ni har haft en trevlig morgon för det jag har haft. Och nu ösregnar det så jag ska gå ut till dig. Så sköt om er. Vi hörs.

0: Hej allihopa och varmt välkomna hit till Sankt Nikolai kyrka och till vår mässa för nybörjare. Det är en alldeles speciell mässa där vi förklarar varje moment efterhand och det är första gången vi gör det här. Så att vi är väldigt spända på att se hur det går. Ett alldeles särskilt välkommen till alla nya konfirmander som precis har börjat ert konfirmandår. Så kul att vi är här tillsammans. Också välkommen särskilt till dig som är här för första gången. Vi kommer också att välkomna våra tre nya medarbetare. David Larsson, Oskar Vilmonsson och Jörgen Eriksson. I början av mässan. Vi som har uppgifter idag, det är gudstjänstvärd Lisa, unga ledare, Moa, Pixie och Lilly. Ida är diakon, Ilnara är organist, Lina är kyrkvaktmästare. Katja, Elisabeth, Angelica och jag, Katarina, är präster. Och medverkar också gör Sofia, Matilda, Emma, Alice och Emma. Vi är väldigt många som är med idag.
1: En gudstjänst är ett möte mellan oss och Gud. Och mässa för nybörjare har vi för att gudstjänsten och de olika delarna förhoppningsvis ska bli lite enklare att förstå och ta till sig.
0: Vi hoppas att alla har fått en röd psalmbok och ett programblad, en agenda. I psalmboken så finns de psalmer vi ska sjunga och alla psalmer har ett nummer. Och det står längst upp till vänster på sidan med stora siffror. Det är alltså inte sidnumret utan de stora siffrorna högre upp på sidan. Och alldeles strax ska vi sjunga psalm 766, så ni kan redan nu lägga ett band där. 766. Och numret ser ni också här på de här två psalmtavlorna. Där brukar man alltid sätta upp numren. I agendan, det gröna programbladet, så finns alla moment i gudstjänsten. Så det är bra om man försöker följa med. Ni konfirmander får jättegärna skriva och rita era program idag och sen ta hem dem. Det är inga problem. Vi kommer att ta upp kollekt. Då kan man ge pengar och idag så går pengarna till kvinnojouren Söderslätt. En jätteviktig kollekt för att hjälpa utsatta kvinnor. Antingen lägger man kontanter. Är det någon som vet vad kontanter är för någonting? Ja, kanske. Papperspengar i en bössa efter gudstjänstens slut där nere. Eller så kan man swisha numret som står i programmet. 123 120 93 11 för er som lyssnar på radion där hemma. Efteråt så får man jättegärna följa med oss och konfirmanderna bort till församlingshemmet. Det är inget bra grillväder. Men vi kommer att få korv med bröd och kaffe och kaka och slush. Så det kommer att finnas i församlingshemmet. Så följ gärna med, det finns gott om mat.
1: Och medan musiken alldeles strax ska börja så kommer några av oss som medverkar i gudstjänsten gå in i procession. Vi kommer gå in som ett litet tåg här i mitten. Och först i processionen kommer korset som en påminnelse om att Jesus möter oss i gudstjänsten. Och därför ska man alltid ställa sig upp när det är procession. Som vi brukar göra när vi hälsar på någon. Men innan musiken och processionen så lyssnar vi till kyrkans klockor som ringer och berättar för oss att gudstjänsten alldeles strax ska börja. Nu låter vi klockorna ringa.

0: I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Amen.
0: I vår församling så har David Larsson anförtrots uppgiften att vara församlingspedagog, Oskar Bill Månsson att vara trainee och Jörgen Eriksson att vara HR-specialist. Med de gåvor som Gud har gett så ska David, Oskar och Jörgen bidra till församlingens liv. David, du kommer främst att arbeta med ungdomar och konfirmander. Och vi vet att du har väldigt mycket erfarenhet med dig av att möta unga människor. Vi har också sett att du är väldigt bra på det. Du är och kommer att vara en mycket viktig och värdefull resurs med allt det som du har med dig, med din kompetens och med den som du är. Och nu så ska Pixie läsa ett bibelord för dig.
2: Mina kära, om Gud har älskat oss så mycket måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.
3: Oskar, du kommer att arbeta här hos oss som trainee i 9 månader. Och se hur det är att jobba i kyrkan. Du kommer vara i lite olika verksamheter. Men musiken är ju det du brinner mest för. Och så småningom vill du utbilda dig till kyrkomusiker. Därför kommer tyngdpunkten på dina arbetsuppgifter vara på musiken. Jag vill skicka med dig ett bibelord från Efeserbrevet. Uppmuntra varandra genom att sjunga lovsånger till Herren Jesus. Ja, sjung både nya och gamla sånger till hans ära. Sjung och spela av hela hjärtat. Och tacka alltid Gud vår far för allt som vår Herre Jesus Kristus har gjort för oss.
4: Jörgen, i Predikaren 3 kapitlet vers 22 står det om arbetets betydelse för människan. Där står det så här: jag insåg att det inte finns något gott för människan utom glädjen i arbetet. Det är hennes beskärda del. Därmed får vi också bekräftat att arbetet är en stor del av vårt mänskliga liv och i vår strävan efter hållbara arbetsformer och arbetssätt har du kommit hit som en viktig länk i det arbetet. Du är redan med din kompetens stöd för både chefer och medarbetare, och det är med glädje och förväntan som vi ser fram emot att växa tillsammans med dig. Välkommen hit! David, Oskar och Jörgen, vi är så glada över att få välkomna er i Trelleborgs församling här idag. Och vi önskar er naturligtvis Guds allra rikaste välsignelse. Och vi vill stödja er med böner och uppmuntran. Låt oss så be. Gud, vi tackar dig för våra nya medarbetare David, Oskar och Jörgen. Styrk dem med din ande och låt dem växa i tron, hoppet och kärleken. Var hos dem och deras familjer i livets alla skeden. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
0: Då ska ni få blommor som kommer som en stor överraskning för er alla tre. Pixie, du gick iväg. Då tar vi en till dig. Så. Varsågod.
1: Tack.
0: Som sagt, jag har vattnet där. Ska vi se vad som händer nu?

0: Det här stod inte med i agendan, men det här var bara idag, eller hur Katarina?
1: Ja, just precis. Det är inte varje dag som vi har det så här, som vi välkomnar nya medarbetare. Men idag så var det så lite extra.
0: Men då går vi tillbaka till agendan. Och där står det att vi ska ha inledningsord. Har vi inte redan haft inledning?
1: Jo, men i inledningsordet så kommer prästen Elisabeth strax att prata om att vi som människor gör fel ibland. Men att vi får förlåtelse från Gud. Och det här momentet har vi alltid i början av mässan. När hon har inlett så får vi möjlighet att be om förlåtelse tillsammans. Och sen så får vi ta emot förlåtelsen från Gud.
2: I salmen vi sjöng som det allra första sjöng vi orden: jag tror på en Gud som ger kampglöd och identitet, som stärker till medvetenhet. Att leva som troende, det är att leva i en medvetenhet och med en vilja att göra gott i världen. Den som lever medvetet ser snart att ibland så brister vi. Det goda jag vill, det gjorde jag inte. Det är nedbrytande att känna så. Att vara medveten om att jag borde gjort och kunnat annorlunda. Det enda vi kan göra då, det är att be om förlåtelse och att bli förlåtna. Jesus vill att vi ska göra det. Ibland kan man be en människa om förlåtelse, men ibland så behöver man bara uttrycka det där lite ordlösa. Att jag vet att jag har brustit, men jag kan inte riktigt sätta fingret på vad. Gud vill göra trasigt till helt. Därför ber vi om förlåtelse i början av varje mässa. För att sen kunna släppa taget och ta emot det Gud vill ge och kalla oss till. Därför ska vi nu be vår förlåtelsebön tillsammans. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud, hör nu varje hjärtas tysta samtal med dig. Till dig som ber om syndernas förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: du är förlåten. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Vi tackar och ber tillsammans. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.
1: Nu har vi fått lämna ifrån oss vår synd, alltså våra misstag, och ta emot förlåtelse.
0: Men samtidigt så vet vi ju att det fortfarande finns mycket ont i världen.
1: Ja, det gör det. Och helt ärligt, vi kommer alla att göra fel igen. Därför sjunger vi nu tillsammans med dig, Ida, som är diakon. Vi ber om Guds hjälp i en sång som kallas Kyrie, som handlar om att Gud ska ta hand om oss. Sen vid Gloria, som betyder ära, så kommer vi att stå upp och tacka för att Gud både gett oss förlåtelse och lovat att alltid vara med oss. L betyder ledare och F betyder församling, alltså alla vi andra. Nu börjar vi.

0: Får gärna sitta nu. I kyrkan har vi någonting vi kallar för kyrkoåret. Det bygger på Jesus liv, men också på våra liv. Kyrkoåret, det börjar med första advent och slutar på domsöndagen.
1: Men vänta lite, så det är inte nyår i kyrkan den 1 januari?
0: Nej, utan kyrkans nyår börjar på första advent. Det är bra att komma ihåg. Kyrkoåret innebär nämligen att vi läser olika texter från Bibeln och har olika teman på gudstjänsterna. Och ni kanske ser att vissa tyger i rummet har en viss färg idag. Idag är det grönt. Står för växande. Färgerna varierar, kommer ni att märka.
1: Men är det samma bibeltext varje år på de olika söndagarna?
0: Nej, det skulle bli jättetjatigt för oss som firar gudstjänst. Men det finns tre olika varianter av texter som vi växlar mellan. Varje söndag så läser vi en text från Gamla testamentet, den första delen av Bibeln. En text från Nya testamentet som kallas episteltext. Epistel betyder brev. Och en evangelietext, alltså en text som handlar om Jesus liv. Från någon av de fyra bibelböckerna som kallas evangelier.
1: Bibeln är en hälsning från Gud, en slags instruktionsbok för livet. Och vi säger ibland att Bibeln är som en slags karta. Men innan bibeltexterna så får vi be dagens bön som sammanfattar dagens tema. Och idag så är det 16:e söndagen efter trefaldighet. Det var ju krångligt, Katarina.
0: Ja, det är krångligt.
1: Och temat för den här dagen är döden och livet. Det var ju deppigt med döden. Och efter läsningarna så säger vi: Gud, vi tackar dig. Och det står i agendan.
0: Och nu så ska Moa och Lilly komma upp och läsa dagens bön och bibeltexten.
2: Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Eviga Gud, du som har liv och död i dina händer. Bevara oss i tron på Jesus seger. Över döden. Så att vi når fram till det eviga livet. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
0: Den gammaltestamentliga texten idag hämtar från Jobs bok kapitel 14.
2: Om du ändå vill gömma mig i dödsriket, då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du kommer ropa på mig och jag skulle svara. Du skulle längta efter den du skapat. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig.
0: Så ska vi få lyssna till episteltexten som är hämtad från Filipperbrevet kapitel 1.
3: Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam. Utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp. Vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Jag sliter åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar. Och genom mig ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Jesus Kristus. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig.
0: Nu ska vi sjunga en psalm i psalmboken som kallas för gradualsalm.
1: Precis, Katarina. Och innan jag frågar dig, det står ju psalm mellan gammaltestamentlig läsning och epistel. Det hade vi inte idag.
0: Nej, det hade vi inte för att vi tyckte att vi behövde slimma gudstjänsten lite.
1: Men om texterna är väldigt långa så kan man ha en psalm emellan. Men nu sa du gradualsalm. Vad betyder gradual?
0: Gradual kommer från latinet, som så mycket annat. Och det är gradus, latin, betyder trappa. En trappa. Den här psalmen fungerar som en övergång, en trappa, till evangelietexten. Så att vi kan förbereda oss för det. Nu ska vi sjunga psalm 256, vers 1 och 2. 256.

0: Nu har prästen Katja ställt sig mitt i församlingen för att läsa evangelietexten.
1: Varför då?
0: Jo, det är som symbol för att Guds ord är mitt ibland oss. Och när vi lyssnar på evangelietexten som handlar om Jesu liv så står vi alltid upp.
1: Hur ska man komma ihåg det att man alltid ska stå upp då?
0: Jo, det står en stjärna framför evangelieläsning. Och en stjärna i agendan betyder att man ska stå upp. Och efter läsningen så säger vi lovad vare Kristus. Och det står i agendan. Varsågod Katja.
2: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren, alltså den personen som var ansvarig för judarnas kyrka. Och budet kom från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren Jesus längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än sina vänner Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg de upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och sina vänner, lärjungarna, och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kum. Det betyder: lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
0: Jag vet inte hur det är med er, men jag tycker ofta att det är svårt att förstå vad Gud vill säga i bibeltexten. Typ som att det kan vara svårt att följa en otydlig karta på en plats som jag aldrig har varit.
1: Jag förstår att det är svårt. Det är för att hjälpa oss förstå det som vi har, det som kallas för predikan. Då prästen efter bibelläsningarna pratar och förklarar en längre stund utifrån dagens tema och texter. Så att vi lättare ska kunna förstå det i våra egna liv i Trelleborg 2026. Så Katja, varsågod att börja med din predikan.
2: Tack. Dagens predikan handlar om vad Jesus menar med att man bara ska tro. Vad tro egentligen innebär och vad det är bra för. Och vad det är att vara kristen. Nu börjar predikan. Denna söndagens tema är ju döden och livet. Och de bibeltexter som vi fått höra här handlar om olika aspekter av det temat. Jag kommer prata lite om evangelietexten som vi precis fick höra. Och vad den kan betyda för oss idag. För i den här berättelsen så möter vi Jesus som blir kallad till ett hus där en flicka precis har dött efter en tids sjukdom. Flickans familj är där tillsammans med grannar och vänner som är upprörda och ledsna. Men Jesus skickar alla utom den närmaste familjen ut ur huset. Han säger till flickans pappa: var inte rädd, tro bara. Och så ber han flickan att resa sig upp. Och det gör hon. Detta är ju inget mindre än ett mirakel. Och för flickans familj är detta såklart helt fantastiskt. För mig som ska predika om den här texten blir det däremot lite svårt. För hur kan jag stå och säga, tro bara, så löser sig alla dina problem. För vad hjälper tron när man har fått sitt hjärta krossat? Vad hjälper tron när man är ensamast i världen? Vad hjälper tron när någon man älskar blir allvarligt sjuk? Hur mycket hjälper tron egentligen? Just den frågan fick jag av en konfirmand för ungefär ett halvår sedan. Vi hade haft ett pass där vi hade pratat lite om tystnadsplikt. Alltså den som varje präst och diakon har. Som gör att det som folk berättar för oss i det vi kallar själavårdssamtal. Det får vi inte dela vidare någonsin. Vad det än handlar om. Och det var du, Ida, som hade det passet. Så jag kommer citera dig lite. För jag och Ida, vi berättade lite om att det ibland kan vara tungt att bära allt det där som människor berättar för oss. Det kan handla om allt från sorg och ekonomiska svårigheter till att någon blivit utsatt för våld eller kanske utsatt någon annan för våld, begått ett brott. Och hur svårt det än är att få höra det, så är vårt jobb att stå kvar i det och att hålla det för den som berättar. Då frågade den här konfirmanden, är det inte asjobbigt att veta allt det? Och Ida, du svarade, ibland. Men det fina är att jag genom min tro får lämna över allt det där svåra till Gud. Konfirmanden såg lite fundersam ut och frågade sedan, men alltså, hur mycket hjälper det egentligen? Och Ida svarade, om du bara visste. Om du bara visste. Vissa av er som är här idag har varit kristna länge. Ni vet. Vissa kanske prövar sin tro försiktigt. Eller är i en sån där fas där man drabbas av tvivel. Som vi alla gör förr eller senare. Och vissa av er konfirmander som är här idag. Ni är här för att ni vill testa på hur det är att vara kristna under ett år. Och vad är det då att vara kristen? Många saker skulle man kunna argumentera för. Men framförallt är det ju att tro. Och tro, det är ett sånt där begrepp som många har fått för sig att de vet vad det betyder. När det egentligen kanske betyder något lite annat. Jag brukar förklara det som att det svenska ordet för att tro, det har ju dubbel betydelse. Det kan både vara att tro på Gud, men det kan också vara ett slags faktabaserad tanke eller gissning. Jag tror att det ska regna i eftermiddag. Och den tro som vi talar om i kyrkan, den har ingenting med fakta eller vetande att göra. Och då är engelskan lite tydligare. För där gör man skillnad på orden think, alltså tänkande, vetande, och believe, som lutar lite mer åt tillit. Jag litar på Gud. Jag känner tillit till Gud. Jag kan luta mig mot Gud. Det är vad tron övar oss i. Att släppa taget om rädsla och öva oss i tillit. För precis som Jesus säger till flickans pappa i evangelietexten, var inte rädd, tro bara. Och när Jesus ber flickan att resa sig upp, så är det inte bara henne han säger det till, utan var och en av oss. För när livet är som svårast, som det blir för oss alla förr eller senare, när döden, rädslan, osäkerheten, våldet, sorgen, ensamheten tränger igenom livets sköra väv. Då kan vi komma ihåg att Jesus ber oss att resa oss upp och stå stolta med tilliten att vi har Gud i ryggen. Det är vad det innebär att vara kristen. Amen. I dagens predikan har vi alltså lärt oss att begreppet tro handlar mer om tillit än om att veta. Att tron kan spela en stor roll, en viktig roll i våra egna liv. Och att Jesus med sina ord uppmuntrar oss att resa oss även när livet är svårt. Och nu är predikan slut.
1: Tack så hemskt mycket för din fina predikan, Katja. Nu är det Ida.
0: Ja, och nu står det trosbekännelse här i agendan. Det är lite klurigt. Jag tänkte fråga er alla som sitter här. Vi kan köra en handuppräckning. Är det någon som har sysslat med någon lagsport någon gång? Inte jag dock. Ni kan ta ner händerna. I många lag så går det till så här inför en match. Att laget samlas i omklädningsrummet och tränaren säger något sista om strategi. Och så sträcker laget armarna mot mitten. Så här. Och så ropar man sitt lagnamn. Vi kan ropa kyrka.
1: Okay.
0: Och sen springer man ut på plan. Och så har man på något sätt med sig lagnamnet och gemenskapen hela matchen.
1: Det är en väldigt bra bild, Ida. Trosbekännelsen funkar lite så. Och det har den gjort sjukt länge. Ända sedan 300-talet, alltså ungefär 1700 år. Det är som att vi sträcker in våra armar i gemenskap med kristna från alla tider. Alla länder, åldrar.

0: Avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
1: Varsågod och sitt. Ibland så får vi lyssna till ett stycke musik eller sång i gudstjänsten. Det är ett bra tillfälle att tänka på vad predikan handlade om, eller att bara vara och njuta. Varsågod Ida och Ilnara.

Nu står det förbön i agendan. Och innan jag fortsätter så ska jag be Lisa att komma upp. Var är Lisa? Där Lisa! Varsågod och ställ dig vid ljusbären. En förbön är en bön som en person eller hela församlingen ber till Gud för någon annan än en själv. Den brukar ha flera delar. Och mellan varje del så säger ledaren: tack för att du hör vår bön. Och då svarar alla och möter oss med kärlek. Förbönen har samma tema som texterna, så idag handlar den om döden och livet. Och i förbönen så ber vi också för de som döpts och de som avlidit i vår församling. Och då tänder vi ljus. Det är därför jag bad Lisa gå fram och ställa sig. Nu börjar vår förbön. Gud, du som är Herre över liv och död, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för alla som lever nära döden, för alla som är rädda och känner sig ensamma. Var med dem och låt dem känna hopp. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för vår församling. Låt oss alla vara ett ljus för våra vänner och grannar och de som vi inte känner så bra. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för oss själva. Hjälp oss att ta vara på våra liv och göra det bästa av dagen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. Vi ber för Ester Friberg. Låt henne växa i tro. Välsigna och bevara henne och hennes familj nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagit ifrån oss och som vi nämner vid namn. Pauli Pussari, i en ålder av 94 år. Ulla Simonsson, i en ålder av 81 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

0: Tack Gud för att du är med oss idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen.
1: Under salmen som vi ska sjunga nu så kommer Elisabeth och Ida att göra i ordning för nattvarden. Nattvarden är brödet och vinet. Det är en måltid och därför ska vi duka bordet här. Brödet är glutenfritt och det vi kallar vin är i vår kyrka alltid alkoholfri druvjuice. Så det kan vara bra att veta om det. Vi ska sjunga psalm 73. 7-3.

Elisabet kommer strax att sjunga och be till Gud. Och sedan kommer vi att få ta emot bröd och vin. Men det är mer än bröd och vin. Vi säger att det är Jesus kropp och blod. Alltså Gud själv. Det är ett heligt tillfälle och därför får vi också stå upp under sången och bönen.

O Gud, tack för att du älskar oss. Du gav oss din son för oss. Han älskade oss största till död på korset för att leva. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. O Gud, sänd din heliga ande att välsigna oss och dessa gåvor som är Kristi kropp och blod. Tack för att vi här och nu får möta dig. Tack för din öppna famn och för löftet att vi en gång ska få fira måltid vid ditt bord i ditt rike. Amen. Vi får nu tillsammans be den bön som Jesus själv lärde sina lärjungar och som står i vår bibel, bönen Vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, till alla får vi del av ett och samma bröd. Som Jesus gjorde så bryter vi brödet som snart ska delas ut. Som ett tecken på att vi vill leva i frid och fred med varandra som kristna, så brukar vi i början av vårt måltidsfirande hälsa på varandra med ord Guds frid är frid. Så nu går det bra att resa sig upp och vända sig till sin bords och bänk. Se varandra i ögonen och säga orden Guds frid. Herrens frid vare med er alla.

0: Nu ska vi snart få ta emot nattvard. Men först så ska vi sjunga en sång som heter O Guds lamm. När vi i kyrkan sjunger O Guds lamm så handlar det om Jesus, om hur han räddar oss. Och Jesus symboliseras av ett lamm. För mycket länge sedan berättade man offrade lamm inför Gud. Och på samma sätt offrades Jesus på korset.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

kanskje en pårande vekk om Hallis kom med. Nei, gleds människa, gleds åt din tid på vår sköna planet. Passa dig, huka dig, snart är det slut. Din tro på det goda mot trycksvärtans skrut. Är det sant det de skriver, har allt detta hänt? Då är vår Gud ganska inkompetent.

gräsen sträcker mot norr när våren är här. Så vad bryr sig en porlande bäck om Hallis komet? Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmer, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till
6: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
8: Du lyssnar på Radio for You. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
3: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmo, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Radio for you.

0: Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Öde på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: När man tänker tillbaks är det svårt att förstå att vi två saknar ord

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musiknix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig. Reklam.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
3: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
5: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
2: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmo, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.

0: till mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
3: Du lyssnar på Radio 4U. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: for you.
1: Inte visste vi vad kärlek var för lilla dagen nu kom till stan. Nu sitter vi där och doppar skorporna på

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
3: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmer, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Radio for you. Lokalt just för dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: God eftermiddag, Røde Radio SMF, som har startat sin sändning för idag. Idag är det den 20:e och det är Elsie och Lisa som har namnsdag idag. Vi gratulerar alla som har någonting att fira idag.
1: Det gör vi.
0: Och det är Christian och René fram till 18:30.
1: Sen kommer två nya.
0: Ja, de ska vara utvilade.
1: Ja.
0: Om de känner för det. Sitter ju här och spelar bingo. Så
1: är vi lite trött.
0: Ja, vi har väl lite att berätta.
1: I boken här,
0: ja.
1: Ja. Ja, det är ju bingo på SMF, för det är ju då. Det är cirkel tisdag, torsdag 12-15. Man kan sy, sticka, pärla eller vad man vill. Välkomna, hälsa Gulle. Kaffestugan öppen tisdag, torsdag 12-15. Välkomna, hälsa Britt och Lena. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231-62, Trelleborg, Mark med önsketimme. När ni har haft önsketimme kan ni skicka in en ny.
0: Ja.
1: Yeah. Ja, och sen är det ju SMF Dans i parken, och det är nu på fredag.
0: Ja, där är väl lite till att köpa en dansbiljett.
1: Ja, fredag den 25 september dans till Bennicks orkester. Sista anmälningsdag är den 20 september.
0: Ja, det är då.
1: Ja.
0: Där är plats till fler.
1: Bara kommer ni att lösa en biljett.
0: Ja.
1: Vi dansar 19-23.
0: Mm.
1: Insläpp 18:30. Det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 för er som inte är medlem. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är binden. Inget eftersläpp. Medhav dryck för ej förtäras i lokalen finns att köpa. Snacks får man själv ta med sig om man vill det.
0: Ja, det ja. Får man.
1: Ja. Betal in till plusgivor 983-88-2 eller besök kaffestugan. Du kan även swisha på 123-00-49-718. Mark med dans. Välkomna och hälsa festkommittén.
0: Mm.
1: Sen är det ju tema, och det är ju på torsdagar, och då är det en, så är det, så att säga här, skivnummer.
0: Ja.
1: Och det är ju Bertil Rosita som håller i dig.
0: Mm. Det är det.
1: Ja. Yeah. Sen hade jag nog inte så mycket med i den här boken.
0: Nej. Nej, då är det söndag idag, och det är hälsningar och allting.
1: Ja,
0: så vi öppnar vid telefonen på 0410
1: 4330.
0: Så spelar en gratis singel för alla som har någonting att fira idag.
1: Ja.

0: Grattis till alla som har någonting att fira denna dagen. Ja, vi ska se om vi har en lyssnare med oss på tråden eller vi ska köra vidare. Hej Skurup.
1: Ja, hej René.
0: Hej.
1: Och det är bra, ja.
0: Ja, det är bra.
1: Men nu ska jag inte uppehålla telefonen så det är fler som kan komma fram. Och det är det som är meningen med det hela.
0: Ja, det är väl det.
1: Nu hälsar jag till 5 stycken här. Beatrice med familj Skivar, Eva och Bengt Jönsson, Eva och Bosse Sjögren. Det var tre, va?
0: Ja.
1: Och så tar vi Kent Hansen och Anita och så tar vi Joakim. Det var 5.
0: Ja.
1: Så det är inte så många låtar på.
0: Nej, jag kan spela en låt emellan så hinner du pausa.
1: Ja, för jag ska spela den, Ingvar.
0: Ja, men jag spelar en låt emellan, Göte.
1: Ja, så hoppas jag att jag kommer fram en gång till.
0: Ja, det hoppas vi på.
2: Du är så välkommen, ja.
1: Ja, vi ses så.
0: Gör vi. Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela Fernandos. I need more of you. Come on.

0: Ég er að fíkni að það I need more of you með Fernandus
1: Jú
0: Hei Ingo
2: Hei, hvað með að það?
0: Ég er með brá
2: Nei, ég með að hvít
0: Með að hvít, þetta er brá Ingo
2: Nei, nei, nei, nei Jag ser bättre än att med att ta hus med sin älskapå halstablett och en ansurs i halsen.
0: Ja.
2: Så jag ska bli bra.
0: Ja.
2: Den fjärde måste jag bli bra och jag ska på barnkalas.
0: Ja, det får du bli.
2: Ja, det är min kontaktpersons dotters äldste påfyller 16 år.
0: Ja.
2: Så... Ska han få kökschoklad? Han vill inte ha procent då.
0: Nej.
2: Han är lång. Och jag lider mot han.
0: Ja.
2: Då kan vi vara hela en halvan.
0: Ja, det kan vi vara.
1: Ja.
2: Ja. Så, jo då. Jag har stängt fönsterna. Jag har fryset hela tiden. Och så har jag tagit ett annat tjockt täcke nu och påslåkat. Och hoppas nu jag blir bra igen.
0: Ja, det får vi hoppas.
2: Ja, jag var ute på Citykost igår i eftermiddag och köpte limonad. Så frös jag i hållplatsen.
0: Ja. Du ville hälsa lite idag, Ingo?
2: Ja, jag ska hälsa han. Vad heter han nu igen? Jag hälsar två Mats och Birgit och alla jag, hans barnbarn och barnbarn.
0: Ja.
2: Barn.
1: Ja.
2: Och många var det i?
0: Ja, två.
1: Två, ja.
2: Ja, och så hälsar jag alla som tycker om mig.
0: Ja.
2: Då hälsar jag alla mina vänner.
0: Ja.
2: Så får jag vara bra igen.
0: Ja, du får då ha det så bra, Inga.
1: Ja, krya på dig.
0: Ja.
2: Hälsa min mor och far.
0: Det ska jag göra. Hej då.
2: Hej.
0: Ja, då ska vi spela på Göte.
1: Ja, och jag ska ha...
0: Rosalie med skåningarna. Den kommer här nu, Göte. Är du beredd på knappen? Så ska Rosalie komma.

0: Ja, där fick ni höra Rosalie med Skåningen, och det var för Göte med Skurup. Hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: Så när jag ramlat ner då?
0: Ja, vi har cyklat hit.
1: Ja, går bra ju.
0: Ja, det går bra.
2: Ja, först jobba och sen hit här.
0: Ja.
1: Ja, det är ju som vanligt.
2: Ja.
1: Ja, nej, du sa vi hade ringt innan, men...
0: Ja.
1: Tänkte att ni ska ner på raden sen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Nej, vi får börja hälsa.
2: Mm.
1: Mm.
2: Ja.
1: Jag vill börja med att säga.
2: Ja, tackar vi för att skicka tillbaka till er, ja.
1: Ja, och så tar vi till... Eva Busch Sjögren. Mm. Och Tota Nyhjärt, Maria Nyhjärt. Det får vi ta i Ingrid Göte, Preben. Mm. Och så tar vi Ylva och Bärstil.
2: Mm.
1: Leila Bengt-Åken. Mona Nils-Göran. Hur många var det?
2: Åtta.
1: Kan du räkna?
0: Ja, jag kan bara räkna till åtta, sen är det stort.
2: Sen kan jag inte mer, sen går jag inte mer längre.
1: Ja, jag får röra mig och hjälpa.
2: Mm. Ja, hon lägger sig in de här två fingrarna nu.
1: Anita i Lund och så Chris. Nej, Anette Ravlin heter hon.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, så får vi sitta och lyssna på er till det dinget.
0: Ja, det får vi göra.
2: Se om det är någon vinst på de låterna idag då.
0: Ja,
1: för
0: ja. Ja, vi hörs.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej.
2: Hej.
0: Hej. Ja, då ska vi spela för Inger.
2: Hon ska ha medicin nu med detsamma.
0: Är det Jämtgubben?
2: Jämtgubben, ja.
0: Med Tore Skogman?
2: Ja.
0: Ja, den kommer.
2: Atch!

Ja, då fick ni jämt gubben med Tore Skogman och då var för Inger. Nu ska vi ta och spela för Eva Jönsson. Ta en epa i min epa med remix med Donnes. Den kommer här. Ska ni göra?

0: Da er neipa i min neipa med Dønnes remix for deg. For Eva.
1: Nå er det begynt.
0: Ja. Det kan for det skal være, om man har lagt det på Eva. Så skal
1: ja.
0: Og han vil høre.
1: Han skal vende blad med brugrens.
0: Ja, det får vi se om vi kan vända lite blad här då.
1: Just nu vänder vi skivor.
0: Ja, inte vänder. Sätter in skivor.
1: Ja.
0: Ja, vi ska se om vi kan starta igång den. Annars så får du sjunga den där spänningen.
1: Ja.
0: Men kom här. Vänder blad. Då vänder vi allt vad vi kan.

0: Viven och blad med Brogrens.
1: Ja.
0: Och varför Bengt?
1: Nu är det Tutten.
0: Ja, du får skicka dig på möte på stranden.
1: Ja.
0: Jag följer inte med.
1: Och han hon hälsar till oss två. Och vi ska ha en trevlig dag.
0: Ja, detsamma till dig Tutten.
1: Ja.
0: Nu ska vi ner på stranden på möte då.
1: Ja, det är nog lite kallt.

gången ut i skogens mörka sur. Och de vilda djuren, ja, jag känner dem. Jag har sovit

Ja, då fick ni höra Vildmarkens spår med Kjell Tiger. Ja, då ska vi spela en låt under tiden vi väntar. Och då blir det Bruna ögon med Kurt Hagers. Kommer här.

0: Ja, där fick ni bruna ögon med Kurt Hagos. Spelar vi där?
1: Ja. Yeah.
0: Skurup.
2: Ja, hej René.
0: Hej.
2: Jag vill säga här, nu ska jag inte upphålla telefonen fast. Så jag ska släppa fram folk.
0: Ja, varsågod.
2: Ska vi säga här, nu tar jag Gunnel Gravin i Höllviken. Annette Jön i Hammenö. Hjärt och Tottan Skillinge. Gullan och Elver. Lena och Kent Dahlgren, Värmen. Ha så bra Värmen. Där var fem stycken.
0: Ja.
2: Och så hälsar jag till er två och så får ni ta hem till er nära och köra.
0: Ja, tackar för
2: det. Och så hörs vi en annan gång. Är det många låtar för jag ska spela in den fina låten?
0: Nej, jag ska leta upp den för så ska du få den sen.
2: Ja, ja. Och nu, vem känner sin nästa pass?
0: Bertil och Rosita.
2: Jaha.
0: Ja.
2: Så ni får ha så bra båda att så hörs vi en annan gång.
0: Detsamma, hälsa Ingrid.
2: Ja, ska jag. Tack, ja.
0: Hej. Hej. Då spelar vi en till låt med... Ja. Det tar vi den här. Livet.

0: Ja, då fick ni höra hallå min sol med Lasse Stefan. Så det var på Göte.
1: Ja, och telefonen är ledig. Jag sitter och väntar.
0: Ja, det var till att ringa till Christian.
1: Ja.
0: Hallå Mas, tänkte jag spela en låt. Ja, jag vill älska. Ja, kom här.

0: Jag vill älska med Palomas, fick ni höra där. Ja, nu är klockan slaget 16.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Det är Christian och René fram till 18.30, så kommer Rosita och Bertil och tar hand om er till 22.00.
2: Ja.
0: Ska de göra? Får inte gå innan. Nej, får man inte.
2: Nej.
0: Ja, vad ska vi spela nu? Ja, han måste gå. Jag måste gå nu. Ja, det är klart. Den kommer här. Han måste gå med Donnes. Kom här.

0: Ja, där fick ni höra Nu för alltid med Donnes. Och han måste gå. Måste du gå nu? Jag är klar. Du måste gå. Hej, Eva Sjögren.
1: Hej, René.
0: Hej.
1: Hur är det med damen idag?
0: Det är bra med damen idag, ja.
1: Det är bra att vi
0: hörde
1: oss att vi väntar på varandra.
0: Ja, det är så ibland.
1: Jag sa att hon ringer inte, så då ska hon inte med av med annat klar, så sa jag. Hon kan ha annat klar, så kan vi säga det. Kan vara så ibland.
0: Ja, det kan.
1: Ja, men det ordnar sig. Så är det.
0: Ja.
2: Och inga blommor i affärerna.
0: Nej,
1: det blir inte det. Nej, han är lugn och fin när jag blir
0: man själv.
1: Det är
0: bara
1: han är
0: med.
1: Ska han
0: kivas
1: så
2: jäkla
1: så
2: hausig.
0: Ja,
2: men
0: det är ju roligt.
1: Ja.
2: Eller det är när alltså, jag kan tyvärr inte gå ner på knä.
1: Jag är med. Nej. Jag är väldigt så
0: tyst. Ja, du har tyst ordentligt.
2: Eller
1: det gör
2: han
1: så mycket.
2: Eller det när han såg den, alltid tittade på en. Jag kan inte vända ner på knä, men du kan få den blomman nu.
1: Nej, så roligt. Ja. Nej, du skulle sitta
2: där
1: på
2: Dollarstor.
1: Man
2: har
1: fått upp tomtarna igår.
2: Jo, nu. Redan.
0: Ja.
1: Jag vet inte mer än september. Jag kom in där och gud, så jag är fullt med tomtar på huvudarna.
0: Ja,
1: de börjar se tid.
0: Ja, det gör de.
1: Ja. Nej, jag får väl hälsa så jag kan prata för länge så andra kan komma ut.
0: Ja.
1: Ja. Jag ska hälsa till Eva Bengt Jönsson, Leila Skurup, Kerstin och Bosse Oxie, Ylva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona och Nils-Göran, Göte och Ingrid Skur, Preben, Marianne och Gert i Sjöbo. Och så får jag hälsa till er två.
0: Ja, vi tackar och hälsar tillbaka.
2: Det gör vi,
1: ja. Ja, så får ni ha det så bra och så hör oss vi.
2: Det gör vi.
1: Ja, så ringer Christian.
0: Ja, han ringer alltid.
2: Jag ringer.
0: Ja.
1: Ringer till mamma.
0: Ja.
1: Men vi har oss ju.
0: Ja, vi. Hej då.
1: Ja, vi tar oss en, okej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, jag tycker vi spelar för bussen direkt. Ja. Corina med Blackjack. Bjud nu upp Eva så hon slipper sitta där i soffan och virka.

0: Her der fik nyhöra Corina, Corina med Blackjack, och det var för Bosse Sjögren. Då ska vi se här, har vi någon med oss eller vi ska spela en låt emellan. Ja, vi ska se om vi ska ha Lund med oss i luren. Hej Lund.
1: Hej på dig lilla René.
0: Hej på dig du.
1: Vi redde med en sån dam.
0: Jo, det är bra med mig.
1: Ja, men det låter fint. Jag hörde att solen börjar skina hos er också.
0: Ja, den gör det.
1: Så får vi se hur länge det varar.
0: Ja, det varar nog länge.
1: Ja. Ja, du. Nej, men nej, de har ju lovat att det skulle bli lite bös. Men det, jag tycker inte det har blivit så farligt som de pratade om det skulle bli.
0: Nej.
1: Ja, det har ju regnat rätt bra, det har det gjort, men det har ju inte alls ner på det sättet ändå, tycker jag.
0: Nej.
1: Inte här i alla fall.
0: Nej.
1: Jaja, bortsett från vädret så.
0: Ja.
1: Får man bara ta det som det kommer.
0: Ja, det får man.
1: Ja, och då skickar jag en jättestor kramhälsning till dig och Christian.
0: Tackar för dig, hälsa tillbaka.
2: Ja,
1: tack för dig, ja. Och sen så hälsar jag vidare till Ylva och Bertil, John Inge och Monica, Jörgen och Laila, Kerstin och Bosse och Eva och Bengt Jönsson.
0: Mm.
1: Mm. Och så skickar jag, vilken låt det nu än blir, så skickar jag den hem till Ylva.
0: Ja, det blir den här första, hittar jag.
2: Den hittar hon.
1: Det som jag har hittat den.
0: Ja. Yeah.
1: Ah, det var ju jätteroligt faktiskt. Det är en sån här riktigt gammal goding ju.
0: Ja, men den kommer.
1: Mm. Ja, men det låter bra nu. Har det riktigt gott.
0: Ja, detsamma.
1: Mm.
0: Hej
1: då,
0: hej.
1: Hej.
0: Eva Sjögren, svärmor. Hon ska ha stora, starka ben, men det har ju redan tre män. Klarar du inte det med dem? Nej, det är inte lätt, Eva. Den kommer här för dig.

0: Ja. Då fick ni höra Corina med... Nej, det var inte alls. Stora och starka män. Och vår egen bröllopsdag. Mats Blad. Ja, Anita. Gungorna och karusellen med Carl Gerhard. Ja, den kommer här. För dig nu ska den komma.
1: Jag är en tragisk skepnad som nyss har fått en spark. Men jag gör jädervulen i direktion från Folkets park till Svenssons nöjesfält. Jag istället tänker gå. Den tivoli-direktören säger så. Vad gör det om ej en käft går in att se jättedammen Ellen? Vi tjänar in på gungorna vad vi förlorar på karusellen. Jag får en femma kvällen som vikarie för kuplettcharmören. Men då ska under pausen jag hämta pilsner åt direktören. Och utan ersättning ska jag klä på skäggiga damen. Och hon har ett sånt humör som blott i allra största på stjärnepellen. Lönen får man klätt på, nej, att man i syna får tombutellen. Men damen utan underkropp får jag klä av in på rebensbjällen. Så jag tjänar in på gungorna vad jag förlorar på karusellen.

0: Etter diné med goda bordår, omgiven utan förståsig pår, roar bort själen och huden. Jag var i förrgår bjuden till generalkonsulen Jean Dobel. Redan servisen var min sagt nobel. En sån utsökt dinner, av vilka dyra viner. Alla de gamla fina märkena av hög bouquet. Till soppan serverades en sherry, en 1903. Till ostronen kom det en chablis, så flyktig som amour. Och när det blev lax så simmade den strax omkring en vit latour. Och till återkån gavs det en osson som var så torr som damm. Till gåsleven drack vi en akakak bourgogne som jag världen tog fram. Alla de gamla fina märkena av hög bouquet. Vi till desserten njöt Moët Chandon år 23. Att allting var förstklass i var detalj kan ni förstå. Från vinregionen, men konversationen den var klass två. Bland Adolf Hitlers chefspaladiner märks en agent som förr rest i viner. Ribbentrops henkeltrocken blev överallt gedrocken. God är den tyska sekten och ganska billig, men tack jag vet jag den franska. Hitler sa, mein Knabe, willst du, sollst du habe. Alla de gamla fina märkena av hög bouquet. Den holländska balsen tar vi lätt, den finns ju strax bredvid. Vårt brantvin är uselt, tacka vet jag Ålborgs akvavit. Och löjtens famose, men störsten är gras. Vi gör väl en norsk visit. Men offra en fight på skotsk black and white, det är en för riskfylld chans. Cognac Maginot är taggtrå och så finns bakom ju hela La France. Med alla de gamla fina märkena av hög bouquet. Bourgogne och Bordeaux, Alsace, Médoc, Champagne och Épernay. Den ädla franska druvan pressades av Germany och hälldes på fatet, men ack resultatet det blev Vichy.
1: Ja, där fick ni Gungorna av karusellen med Carl Gerard.
2: Ja.
1: Ska vi till Sjöbo då?
2: Ja.
1: Hej Sjöbo.
3: Hej Sara, nej.
1: Hej.
3: Det är roligt att höra dig också.
1: Var det dig? Ja.
3: Ja, det. Alltså det är rätt ofta vi hör dig, för du är så jävla duktig på sändare.
1: Åh, oh, tack för dig, tack för dig.
3: Ja, så är det René. Vi är gamla bekanta också.
1: Ja, vi är det.
3: Det är länge sedan, René.
1: Ja, det är länge sedan.
3: Ja, vi får börja hälsa lite.
1: Ja, varsågod.
3: Mm. Tack så mycket. Hälsa dig till oss sändare. Och tackar för en fin nio år för oss i eftermiddag. Mm. Och så får de stora bamsekramar från oss.
2: Det tackar vi för.
3: Så tar ni hem till er nära oss.
1: Ja, vi kommer tillbaka till er. Mm.
3: Tack. Och sen grassar vi alla som har någonting att fira. Det har jag alltid någon ju.
1: Ja.
3: Och sen fortsätter med Eva och Bosse, Reven, Anita i Lund, Gunvor Stig, Ingrid och Göse, Britt-Marie Martin, Jolle Gradin, Eva, Bengt, Gunnar och Edvard och Gunnar och Bertil. Vi ska alla ha en språk om varma, goda, härliga kramar till alla. För nu är det husad där innan regnade lite.
1: Ja, gjorde det.
3: Ja, och nu redan om jag ska höra sig en annan dag.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja.
3: Tack så mycket. Hej då.
1: Tack, hej då, hej. Nu ska vi spela för Gert. Du gav mig livet. Mats Rogers kommer han.

0: Du gör mig livet med Mats Rågers för det. Hej, du får se vara med lite. Hej Micke.
1: Hej René.
0: Hej.
1: Och det är jag bra med dig som det är med gubben.
0: Ja, det är bra. Ja,
1: ja, det är skönt att höra.
0: Ja.
1: Mm. Jag skulle vilja hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: Mm. Jag har hälsat till dig René och Christian.
0: Tackar för att jag hälsar tillbaka till er.
2: Det gör vi.
1: Har vi ses på jobbet imorgon Christian?
2: Det gör vi.
0: Ja.
1: Och sen hälsar jag till Erik och Irene, Preben, Göte och Ingrid, Bea med familj och Ann-Kristin i Svedala.
2: Ja.
1: Och jag hälsar till Susanne idag, hon har inte det, hon är i Bankeröd.
0: Ja, hon är där uppe hos barnbarn.
1: Ja, hos barn och barnbarn. Ja. Hon har pett sig på där uppe.
0: Ja.
1: Mm. Ja, så ni får ha det sett, det är bara så bra.
0: Ja.
1: Då hörs vi.
0: Ja, vi.
1: Och rädda om er och skicka försiktigt hem.
0: Ja, vi.
1: Ja. Och var rädda om dig, René.
0: Ja, det är jag.
1: Mm. Ja, det är bra. Hej.
0: Hej. Då ska vi spela för Marianne. Vilken härlig morgon med relax.
3: När jag vaknar

0: Ja, då fick ni vid en liten fiskehamn med Mats Roger, och det var för Micke.
1: Vi spelar för Ingrid.
0: Ja.
1: Och hon hälsar till oss två.
0: Ja, vi hälsar så går jag tillbaka. Ja. Fridas sång. Är du inte nöjd med den? Så, varsågod.

0: Ja, där fick ni höra. Tack för alla som har varit med Palomas. Och innan dess var det Fridas sång med Palomas. Ja. Och det var för Ingrid i Skurup.
1: Ja, och telefonen är fortfarande öppen.
0: Det är bara till att ringa till Christian så spelar jag lite musik.
1: 0410 4330.
0: Ja, nästa låt blir Next Door to Angel med Sanix. Kom här.

0: Vita vingar med Bertie Idols fick ni höra där. Ja. Och det var för Anita i Malmö. Mm. Nu så ska det låta lite så här.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, det är Christian och René. Fram till 18.30 så kommer Rosita och Bertil ta hand om er till 22.00.
2: Ja, ni gör dem.
0: Mm. Ja, då ska vi spela för Bea Skivarp.
2: Ja. Ja, och hon hälsar till Ingrid och Göte i Skurup, Micke och Susanne, Pernilla Björnland med syskon, Kent och Lena, och då bodde hon i
0: Värmland, är det?
2: Värmland, ja. Och så Laila och Bengt
0: är
2: Bengt-Åke i Skurup. Och till oss i studion, och det tackar vi för att tillbaka till henne.
0: Ja, det gör vi. Och hon vill höra frågor med Lasse Stefans.

0: Hennes vita spets-BH med Donnes. Fick ni höra där? Hej Gert.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå.
1: Och det är bra med det här, Sven.
0: Ja, det är bra här.
1: Ja, ja. Och snart jobbar vi till igen.
0: Ja, på måndag imorgon, ja.
1: Ja, ja, det går som tanken.
0: Det går snabbt.
1: Man hinner knappt med fast man är pensionär.
0: Nej.
1: Nej. Mm. Jag tänkte att när man jobbar till pensionär till sin äldre och man tiden räcker inte till den. Men det är hela dagen på sig.
0: Yeah.
1: Men då ser man ju själv vad det har hamnat av. Att det ger unga.
0: Ja, yeah, det gör det.
1: Mm. Ja. Då ska vi hälsa till några saker.
0: Varsågod.
1: Röven Johansson i Andersson. Mona Nils Aron. Lena och Hasse Vimmerhåll. Djur och Kinder Pedro. Ulla och Alva, Kerstin och Bosse, Maria och Hasse, Linnea och Jan, Tuttan i Skurup och Laila Bengt-Åke.
2: Ja.
1: Så det var väl fulla händer då.
0: Ja.
1: Och så naturligtvis så hälsar jag att ni får ta med en tjärna och tjärn.
2: Det
1: hör vi. Så får ni en fortsatt trevlig sändning en söndag kväll.
0: Det är samma till er på den här.
1: Ja, för oss.
0: Gör vi.
1: Ja, ha
0: det
1: gott.
2: Okej,
1: hej. Hej,
0: hej. Ja, då ska vi spela för Birgitta på gångshöjda.
2: Ja. Ja, hon hälsar till Ulva och Bertil. Hon tackar för skivan hon skickade i fredags. Och så till oss i studion och skickar vi tillbaka till henne.
0: Mm.
2: Och Gunnel i Höllviken, Preben, Laila och Bengt Åke. Och så hälsar hon till Rolle med hela familjen Rus.
0: Ja.
2: Och så till Laila och Bengt Åke.
0: Ja, vi tackar för det. Hälsa tillbaka.
2: Och låten skulle gå till Ulva.
0: Ja, vi ska vandra tillsammans med vikingarna.
2: Mm.
0: Kom och ha.

0: Vi ska vandra tillsammans med vikingarna.
1: Ja.
0: Hörde på Birgitta Bengtzing.
1: Mm.
0: Nu ska vi spela på Hjärti Skillinge.
1: Ja, du möter här så det.
0: Ja, sitter där och tuggar.
1: You win again med arvingarna.
0: Ja, kom här.

0: You win again, mate. Arvingarna. Vad är det? Och det var för hjärtefyllingen.
1: Det var det.
0: Ska vi till Oxie? Hej Oxie.
2: Hej René. Hej. Jag har med dig också.
0: Hej, ja, det är det.
2: Ja, det är skönt. Lite hälsningar.
0: Ja, varsågod.
2: Du och Christian får ta hem till era nära och kära.
0: Tackar för dig. Hälsa tillbaka.
1: Det gör vi.
2: Ja, tack. Så fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnar Grebin, Mona Lins Göran, Gullan Elvert, Ylva Berti, Laila Bengt Åke, Bengt Åke Skål så bra, Monica Jan Inget, Pernilla Bjärnad, Eva Bosse Sjögren och Tutan och Hjärt.
0: Ja.
2: Så ni har en fortsatt bra kväll på kommande vecka.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack så mycket, säger
0: jag. Ja.
2: Ja, ha det bra.
0: Detsamma. Hej då. Ja, då ska vi spela för...
1: Tutan.
0: Ja. En vandringsman.
1: Med relax.
0: Ja, den kommer av vandringsmannen. Mm. Den är ju Gert, hon menar. Kom av.

0: Invandringsmann med Relax for Tjotan i Skyllinge. Jag undrar vi om vi är med på tråden.
1: Ja, det kan du undra.
0: Ja, det är hon Ludd ju.
1: Ja, det är det ju.
0: Ja.
1: Ja, och här skiner solen.
0: Jaha, regnar det precis ju.
1: Nej, det, nu har faktiskt solen skinit där i säkert nästan en halvtimme nu.
0: Ja, nej, det här kommer så skur.
1: Ja, men det kommer säkert här också fler för att det är ganska gott.
0: Ja.
1: I kanterna. Mm. Så att... Men det är rätt lustigt att det regnar och så skiner solen och så regnar och skiner solen.
0: Ja, tycker det är konstigt.
1: Lite underligt väder vi har.
0: Ja.
1: Men man får ta det lilla.
0: Ja, det får man göra.
1: Så är det nu. Ja, då får ni varsin solig kram denna gången.
0: Kramar tillbaka till dig.
2: Ja, vi
1: Tack för det. Och sen hälsar jag lite vidare till Eva och Bosse Sjögren. Mm. Ann-Louise Hugosson med hennes Jörgen och mamma. Mm. Ska vi säga Marianne och Gert i Sjöbo. Tuttan och Gert och Preben. Och så kan jag skicka den här låten till er två.
2: Det tackar vi för.
1: Mm. Ha det så bra.
0: Ska vi detsamma. Mm.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Kerstin. Låt oss fånga vår dag med vikingarna. Kom här.

Låt oss fånga vår dag med vikingarna. Och det var för Kerstin. Bosse, han ska ha California Blue med Kurt Hagers. Kommer här. Varsågoda.

Ja, da fick ni ha telefon, jag blev med Kurt Hagers. Då ska vi spela för Anita Helund, ja. Smygvalsen med Rosmaris. Ska vi se om vi... Jag har glömt att lägga tid att leta efter en låt, men den kan vi lägga på. Kan vi smyga lite? Jag ska bjuda upp Bertie nu, vi ska smygvalsa här. Ta ur veckan, stöd, grejer. Ja, nu ska vi upp och dansa, Bertie. Den kommer.

0: Tänk om Marius kunde tala med Ingmar Nordströms. Och det var för Sonja. Hej Anita.
1: Hej på dig.
0: Hej på dig du.
1: Det var en fin gammal låt den.
0: Ja det var den.
1: Den spelade de ju så kolossalt ofta när den kom ut och var populär på den tiden.
0: Ja.
1: Men den är lika vacker i nu.
0: Ja det är den.
1: Så är den. Jaha du. Då får ni ju ha de sista hälsningarna från mig idag.
0: Jag tackar för det. Hälsa tillbaka.
1: Mm. Hur gick det? Dansade du med Bertil?
0: Aha, tack ut som bara den. Han så brått ut. Så, ja.
1: Vilken jäkla fegis.
0: Ja, han är så brått ut.
1: Ja, det var taskigt då.
0: Ja, jag ska skälla på här sen.
1: Han kanske orkar inte nu när han skulle hoppa in och jobba sen.
0: Ja, man vet att han kan vila sig.
1: Ja, precis. Ja. Skämt och lite allvar.
0: Ja, det är bara skämt.
1: Ja, precis. Den här låten som jag har önskat nu, den vill jag skicka till Preben. Mm. Och sen så vill jag hälsa lite vidare. Och det blir till Anita i Malmö, Sonja i Lund, Katie och Jan Evert, Annette

0: kanske driver dig skithåll och sen så sagt där i fanna.
1: Ja, men har Rosita också, så hon kunde också vara med.
0: Ja, ja, precis. Ja, ja, det är inte lätt här i världen.
1: Nej, det är det.
0: Det var det, men ni ska ha hjärtligt tack och det ni har suttit och sänt nu. Ja, det, ni har ju lite tid kvar också.
1: Ja, vi får inte gå nu.
0: Nej, så ni har varit duktiga och det har varit roligt att höra på er. Så att,
1: ja.
0: Det ska ni ha tack för.
1: Tack själv.
2: Tack.
0: Håll det som gott.
1: Detsamma. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.
1: Nu spelar vi för Stig. Ljus och värme med Mats Blad. Den kommer ha.

Innan vi får Stig, vad det är, det var ljus och värme med Mats Blad. Nu ska spela för Lena Wemmenbro. Santa Madonna med Janke Smith kommer

0: Ja, da fick ni höra Santa Madonna med Jantje Smith.
1: Ja, och Lena Bjerrebro hade ju en liten lapp också.
0: Ja.
1: Hon hälsar till Kerstin och Claes, Totten och Gert, Ulva och Bertil och till min man Hans.
0: Ja.
1: Och Mona och Nils Göran och så till oss i studion.
0: Ja, och då ska vi spela på Jörk och nu.
1: Ja. Och han hälsar till oss i studion och tackar för oss till henne. Ja.
0: Mm.
1: Till alla andra sändare med respektive och alla, alla som sponsrar.
0: Ja, och här på landet med Lars Christer. Kommer för dig.

0: Her der fik ni høre her på landet med Lars Kristus. Ja. Og det var for Jørgen. Mm. Hej Ylva.
1: Hej vännen, og det er vel med dig også?
0: Ja, det er bra her.
1: Ja, og du skal jobbe i morgen igen.
0: Ja, det er tid.
1: Mm. Ja, det går på en hel dag.
0: Ja, det går snart.
1: Bare springer i vej.
0: Ja.
1: Mm. Det er måndag, fredag.
0: Ja.
1: Det skal jeg sige tilbage til. Det går så fort, så fort. Så ja. Jeg tycker äldre, man blir fortare i går da.
0: Ja, det gør det.
1: Ja. Ja, och jag ska be att få hälsa till er båda och tacka för det fina ni har gjort och gör en liten stund till, René.
0: Ja, tack. Hälsa tillbaka till dig.
1: Tack så mycket. Och så hälsar vi vidare till... Och ja, vi ska ju gratta alla som har något att fira och tacka för hälsningar. Och så ska alla ha det bra och skönt en sån här söndagkväll. Mm. Och så hälsar jag vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Gullan och Elvart, Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen såklart.
0: Mm.
1: Och så hade jag tänkt att Jack Jersey ska sjunga en härlig låt för Anita i Lund. Och låten heter Anita, så jag tycker den passar bra.
0: Ja.
1: Ja, och så säger jag tack för mig till er båda kära.
0: Tack själv.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Anita nu då. Loppan med Ove Törnqvist.
2: Ja.
0: Kommer här. Loppan.

0: Ingen som vet. Nej, Loppan. Med Tove... Nej, Tove... Nej. Ove Törnqvist tror jag det. Blandar helt på alla nu.
1: Ja.
0: Hej Monica.
2: Nej, det var jag. Det ingen.
0: Åh, oh, nej. Det sa fel också.
2: Det blev fel allt.
0: Ja, det är tid att gå hem nu.
2: Ja, ja.
0: Hemma ja. Hon brukar alltid prata med mig, så jag är så van vid henne.
2: Ja, precis. Hon brukar klara det, men hon har inte tid när hon packar.
0: Ja, hon packar när hon reser ner.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Ja, vi hälsar till er två.
0: Tackar för dig.
2: Program.
1: Vi tackar för fotbollsstereo.
2: Ja. Ja, tack. Vi önskar er en fin vecka, ja.
0: Ja, det är samma till er där nere i Spanien.
1: Ja, Spanien.
2: Ja. Ja, det ska vi besöka här. Och sen fortsätter jag hälsa till Jörgen och Laila, eller vi. Ylva och Bertil, Mats, Anita i Lund, Preben, Kerstin och Busse, Ingrid och Göte, Gert och Marianne, Tuttan och Gert, Gunvor och Stig. Vad var det väl 10?
0: Det var det.
2: Ja, ja. Så får ni ha det bra, ja. Som jag sa, en fortsatt fin vecka.
0: Ja, ja. Detsamma till er.
2: Ja.
0: Ja, hej då.
1: Hej. Hej,
2: hej.
0: Då ska vi spela.
1: Ylva.
0: Nej, vi ska pausa lite så länge.
1: Just det.
0: Vi ska spela.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Här är Christian och René fram till 18.30. Sen kommer Rosita och Bertil. Det handlar om att till 22. Ja, då får vi spela för Ylva nu.
1: Ja.
0: Och då vill hon höra Anita.
1: Med Jack Gersi.
0: Ja, kom och ha för dig Ylva. Ha det bra där hemma.
4: Tack.

0: Anita med Jack Jersey och det var för Ylva.
1: Ja.
0: Hej, då ska vi spela för Jan Inge. Bara du med Tor Fredis. Kommer han för dig.

Bara du med Tor Fredis på Jan Inge. Monica in mot land med striplås. Kommer för er.

0: Fick ni höra? Ja, vad var det? Nu får det vara nog sommaren 85. Nu så ska vi tacka för oss idag.
1: Ja, för jag står två andra här som inser att de börjar sända.
0: Ja, de står här och stampar bägge två.
1: Ja.
0: Så jag vet inte vilken jag åker snart väg. Nu kommer han. Han som svek mig på dansen. Så nu så ska han ta över. Så då får ha det så bra att köra hårt till 22.00 och sitta och lilla Bertil.
1: Och vi tackar för oss.
0: Ja, det har vi önskat alla en fortsatt trevlig söndag.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Ja, god kväll Rosita.
1: God kväll Bertil.
0: Och där fick ni lyssna på Hur ska jag kunna veta med juniors?
1: Ja.
0: Ja, och vi ska tacka René och Christian för deras sändning.
1: Ja, de får cykla hem på ja. Siktet. Så ja. Att,
0: de kan passa på nu när det inte regnar.
1: Ja, precis. För det regnar ju emellanåt här.
0: Det gör det.
1: Ja.
0: Ja, vi ska vänta och hålla så mycket och säga utan vi öppnar telefonen på 0410.
1: 433-08, så svarar jag så spelar Bertil.
0: Jag ska försöka med det, ja.

Och under tiden Rosita pratar med en medlem i radion, så ska ni få lyssna på en låt med Striplers, Tillbaka till Tennessee. Och den kommer här, varsågoda.

0: Där har ni fått lyssna på, först var det Tillbaka till Tennessee och sen var det Mitt hjärtas röst med Strypers. Och då ska vi ha
1: Gert i Sjöbo.
0: Vi har Gert med oss.
2: Hallå Bert, det är inte vardag att prata med dig.
0: Nej, det kan det nästan inte bli heller.
2: Nej, det kan det inte bli.
0: Nej.
2: Du jobbar kanske också vid sidan om.
0: Ja, ja, det gör jag. Och det är bra med dig och Marianne.
2: Ja, det är bra här.
0: Vad skönt att höra.
2: Man får ta det som det är.
0: Absolut får man det.
2: Allting går upp och någonting går ner. Så det är bra till slut ju.
0: Visst är det det.
2: Så är det ju.
0: Absolut.
2: Jag får börja hälsa lite.
0: Ja, varsågod, ja.
2: Tack. Hälsa först er tusen sent och tacka för en fin nio. För så ta hälsa med er hem till era lärare, kära och grej. Gäller stora bamsekramar.
0: Det lovar vi att göra. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Tack så mycket, ja. Vi fortsätter ju här med Ulva Bertil, Anita i Lund, Gunvor Stig, Gunne Grevin, Britt-Marie Martin, Mona Nils-Göran, Preben, Monica John-Inge, Gunnar och Gellbort och Totten Gert. Vi ska alla ha oss och skicka varma, goa, härliga kramar till alla. Så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi säkert, ja.
0: Ja,
2: det måste man göra. Vi måste bara hit. Ringa och prata med varandra.
0: Absolut måste man det.
2: Ja. Så, ja.
1: Det gör vi. Ja.
2: Tack. Mm. Hej.
1: Hej då.
0: Då
1: ska vi spela för Sonja.
0: Ja.
1: Och Sonja och Stig har lapp och de hälsar till mig och dig med respektive.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Ja, det gör vi. Och sen till andra sändare och så till alla medlemmar och så till alla sponsorer.
0: Ja.
1: Och då vill Sonja höra Jag har hört om en stad med Simons.
0: Och den kommer här, Sonja. Varsågod.

Där har jag spelat för Sonja. Jag har hört om en stad med Simons. Och då ska vi spela för Stig. Och du ville höra Donnes med Det är du. Och den kommer här, Stig. Varsågod.

0: Där har jag spelat för Stig. Det är du med Donnes. Och då ska vi spela för Camilla. Och hon har en lapp.
1: Ja, hon hälsar till oss två här i studion. Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
0: Ja, det gör vi.
1: Och sen tackar hon alla som har grattat henne på radion. Och sen hälsar hon vidare till sin mamma och till henne och alla andra hon känner, och så låter den till sitt hjärta.
0: Yes, so.
1: Spara sista dansen med Sten och Stanley.
0: Och det är klart man ska göra. Den kommer här, Camilla. Varsågod.

0: Där har jag spelat för Camilla Spara sista dansen med Sten och Stanley. Och då ska det låta så här. Varsågoda.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är klart ni ska göra det. Då ska vi spela för Gert, och du vill höra Solen i mitt liv med Chiquita. Och den kommer här, Gert. Varsågod.

0: där har jag spelat för
1: Hjärt,
0: ja. Solen i mitt liv med Chiquita. Och då ska vi ha Preben med oss.
2: Ja, där ser man då.
0: Ja, men hallå mannen.
2: Hallå, jag har alltid tåget innan regnet.
0: Det gjorde du.
1: Ja, det kom som bara...
2: Jag skulle köra in så började det riktigt att regna ner.
0: Ja, det har varit väldigt regnande, men det gör ingenting, vi behöver regn.
2: Ja, vi såg dem, det var konstigt, det kommer som skyfall.
0: Ja, det är inte riktigt bra.
2: Nej, det är det faktiskt inte. Gudsen, jag var utsatt för idag när jag åkte hem. Det var ju Östra Grevje. Där öppnade tåget bara en dörr.
0: Ja, så?
2: Det var folk som ville tjuvåka. Så de öppnade bara en dörr.
0: Ja, där ser man.
2: Har jag aldrig varit med om förr.
1: Nej, inte jag heller.
2: Att de kunde läsa det. Alla man och dörren så bara öppna en.
0: Ja, det är... Men det är tråkigt att det ska behöva vara så.
2: Ja, det sa hon också. För hon frågade om jag skulle avgöra så grejer vi samma. Det sa jag inte. Ja, ja. Det så är det. Jag vill tacka alla personalen, Britt och Lena. Och Lena som var där också i Ingolfshallen.
1: Ja.
2: Sen så tycker jag det var en riktigt trevlig eftermiddag.
0: Visst, det är alltid trevligt.
2: Ja, sen så... Skicka hälsning till Britt-Maria Martin. Du är Bertil för att ta med hem till Ylva och rosita till sina barn och goda.
1: Ja då, det tackar vi för.
0: Ja det gör vi och hälsar tillbaka till dig Preben.
2: Sen börjar vi med Micke och Susanne. Sen tar vi Anita i Lund. Sen tar vi Jan Inge och Monica för de ska flyga iväg imorgon.
0: Ja de ska det.
2: Det var vi fem då?
0: Nej, jag har för mig du har en till.
2: En till? Mm. Har vi fått ta lilla Inger på Acka? Har hon varit ute idag?
1: Nej, inte nu.
0: Nej, jag vet inte om hon var ute innan.
2: Nej, det förstår jag för du var med spelare.
0: Ja.
2: Nej, men nej, så hon har en liten hälsning. Hon brukar alltid vara så rolig.
0: Visst är hon det. Hon är väldigt rar, lilla Inger.
2: Ja, det är lite skärmtroll. Ni får ha det så gott så tackar jag för hälsningar så att jag har inte lyssnat så mycket heller bara för att jag har precis inkommit nu.
0: Ja.
2: Så att jag tackar för att jag återkommer, annars får ni ha det så gott att ta försiktigt när ni går hem.
1: Ja, det ska vi. Lovar vi göra.
2: Ja, jättebra. Så hörs en annan gång.
1: Gör vi.
0: Det gör vi, ja.
2: Ha det gott.
0: Detsamma.
2: Hej.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Marianne.
1: Ja.
0: Jag vill dela med varje dag med Stensson så den kommer här Marianne.

0: Där har vi spelat för Marianne. Jag vill dela med dig varje dag med Stensons. Och då ska vi ha Inger med oss.
1: Ja, tänk dig.
0: Vad trevligt.
1: Hur går det dig?
0: Ja, det är alltid trevligt att prata med dig.
2: Ja.
1: Ja, vet du, jag hittar en syn på rummet.
0: Nej.
1: En säng.
0: En säng?
1: Ja, en som har slängt en säng i superrummet.
0: Ja, men då kan du lägga dig och vila när du kommer ner.
1: Nej, tack du.
0: Inte?
1: Nej. Jag ligger min egen säng.
0: Ja, det är skönast.
1: Ja.
0: Det håller jag med dig om.
1: Ja.
0: Och du ville hälsa lite ikväll, Inger?
1: Ja. Det ska jag göra.
0: Jag var
1: och han, vad heter han nu? Mats. Hej Mats på kyrkogården. Och så, vad heter hans fru? Doris.
2: Nej, Birgit.
1: Birgit och hans unga och barnbarn.
2: Ja.
1: Det är bara en kanin. Så, jo då. Han sa ju det bra med mig. Det är bara förkylningen.
0: Ja, men det är varenda människa nu för tiden.
1: Ja, jag var ledan förra året. Ja. Och så flög det i mig nu igen för förkylningen.
0: Ja.
1: Och nu ska jag hälsa Ulvia Bertel och hans son och dotter.
0: Det tackar vi för att vi hälsar tillbaka till dig, Inger.
1: Ja, och så, vad heter hon nu?
2: Ja, vad heter jag nu?
0: Ja, vad heter hon?
1: Vad heter du nu igen?
2: Ja, vad heter jag? Jag heter Sita.
1: Sita är det?
2: Ja!
1: Tre döttrar har du. Ljusåriga.
2: Ja, det är rätt.
1: Ja, och så låten ska jag skicka till alla medlemmar och alla som tycker om mig.
0: Ja, men då är det många.
1: Ja, det blir många.
0: Ja, det är
1: så det kan inte hjälpa.
0: Nej, men det är väl så härligt.
1: Jag var ute på Citykors igår. Och jag hade en kass. Jag trodde jag skulle trilla. Jag köpte så mycket. Jag håller på hamstra limonaden ut i mitt 76-års kalas.
0: Jaha, är det?
1: Jag fick köpa det för min syster.
0: Jaha, ja, ja.
1: Jag har kylskäp och skafferiet. Snart fullt med limonadflaskor. Det är bra att ha hemma. Där kommer någon.
0: Visst är det det.
1: Ja.
0: Alldeles riktigt, Inger.
1: Ja. Så jag ska hälsa min kontaktperson, Ronja, och hennes dotter, Therese.
0: Ja.
1: Och så alla hennes barn, barnbarn. Och jag hurrar för dig. Du är fulla 16 år. Och i ett förfallet levde på progen. Han levde. Hurra, hurra! Ja, blir jag bra så ska jag komma till dig.
0: Ja.
1: Det blir bra.
0: Ja, det blir det.
1: Jag tar medicinen som jag ska.
0: Ja, det måste man göra.
1: Ja, ja. Jag ska köpa en tis om flaskan om inte det har hjälp. Jag ska ta bussen. Så det är bra med mig blir det.
0: Ja, men det är härligt.
1: Ja, det blir jag bra igen.
0: Ja, visst blir det.
1: Det smakar inte gott med hostmedicin. Man är tvungen till det.
2: Ja, det är man.
0: Men du vet det, Inger, att allt som smakar illa,
1: ja,
0: det gör nytta. Skulle du hälsa med er, eller?
1: Ja, jag hälsar alla på Akka och mina vänner här på Akka. Och så, de är så snälla. Jag har förlorat många på gruppen på Dagcenter.
0: Ja, ja.
1: Personal och lever.
0: Ja.
1: Så de är i himlen.
0: Ja.
1: Där kan de dansa.
0: Ja, det kan de göra.
1: Ja, det kan de. Ja. Kan jag komma sist?
0: Ja, du får vara med många år nu.
1: Ja, det ska jag.
0: Ja.
1: Jag blir 76 nästa år. Och det, så går de tjata att jag ska ha middag. Nej, jag ska ha smörgåstårta.
2: Oh, ja, det är gott.
0: Det
1: är gott.
2: Ja, det är det.
1: Ja, jag kom ihåg när jag var på Citykors. Där var en, jag stod i samma kö Och då kan jag ta upp vindruva i din smörgåstårta, skojar jag. Och hon är ihop med en hit och målaren. Men inte han bor ju i hamnen.
0: Ja, ja.
1: Där är så många man känner.
0: Ja.
1: Så kört hon, nu har jag tre bunkar ljus till kyrkogården. Jag får se hur värre blir först. Jag kan inte gå ut när det regnar och sånt väder.
0: Nej, det är inte bra, för där kan man bli förkyld.
1: Ja, det är det jag har blivit.
0: Ja.
1: Jag blev ut i mina kläder när jag skulle till Sittekos. När min lilla Inger är du ute i detta. Ja, jag har glömt en sak. Då fick jag komma in och handla.
0: Yeah.
1: Och så fick jag en hel rulle papper på biträdet på Citycross. Jag torkade mig. Och när jag kom ut igen så sken solen.
0: Ja, ja.
1: Det är konstigt väder i Trelleborg.
0: Ja, yeah, och det är det ibland.
1: Ja. Mm. Så imorgon ska jag ta ett rum i sänd och sen nästa rum.
0: Ja.
1: Yeah. Mm. Så jag trivs och bor. Well, min syster frågade mig, saknar du inte mat? Inte ett dugg, jag fick flå lusingar han.
0: Uff, det var ju inte...
1: Jag har det bättre nu.
0: Ja. Hade du fler att hälsa till Inger?
1: Jag vet inte han nu.
0: Du har en
1: till... Nils Göran och Mona.
0: Ja, det var...
1: Och så... Vad heter han som kom ihop med Nils Göran?
0: Sjöng ihop, spelade ihop med Nils Göran.
1: Ja.
0: Det var en som hette Jan.
1: Nej, det är som de sjungde ihop.
0: Ja, det vet jag inte.
2: Jag vet inte heller, jag vet bara att det var Jan.
3: Jan kan vi säga.
0: Ja, det kan
2: vi. Ja, så det var alla dina.
0: Ja, det var alla.
3: Ja. Nu kan jag sitta och lyssna på detta programmet.
0: Det kan du göra, ja.
3: Ja.
0: Så hörs vi en annan dag.
3: Jag ska ta husmedicin, jag går och lägger mig.
2: Det gör du rätt, Inger.
3: Ja, så köper jag en flaska. Jag ska köpa en flaska till sen det tar slut.
0: Mm.
3: Så blir jag fort frisk.
0: Ja.
2: Ja, visst blir du det.
3: Ja. Jag ska på kalasen.
2: Ja, vi hörs, Inger.
3: Ja, vi hörs.
2: Ja,
3: hej då.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Jerker. Och han har en lapp.
2: Ja, han älskar till oss två i studion och sen alla medlemmar och sponsorerna.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Jerker.
2: Och så vill han segla din båt i hamn med Helene och gänget.
0: Den kommer här, Jerker. Varsågod.

0: Där har vi spelat För Jerker, Segla din båt i hamn med Helen och gänget. Då ska vi spela för Johnny
1: i Beringe, ja. Och han hälsar till oss två med respektive.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Ja, det gör vi. Och sen till Tuttan i Skurup, Britt-Marie och Lars, Jan och Lotta i Lund, Birgitta och Claes i Hörte, och till Ann-Marie i Ystad. Och sen tackar han för ett bra program.
0: Ja. Och så vill han höra
1: Lasse Stefans, det sista ljuva åren.
0: Den kommer här, Johnny. Varsågod.

0: Ja, där fick ni lyssna på först var det ju Lasse Stefans och Kristina Lindberg med i sista ljuva åren. Och sen fick ni ju lyssna på Där rosor aldrig dör med Hans Martin.
1: Ja.
0: Och då ska vi ha Britt-Marie med
1: oss.
0: Ja,
1: det stämmer.
2: Ja, hej Rosita och Bertil.
0: Hej, hej igen.
1: Hej igen, ja.
2: Vi har ju
1: träffat
2: en gång idag.
1: Ja, då
0: har vi.
2: Ja.
1: Det var trevligt att ni var här så.
2: Det var trevligt att komma ner där också.
1: Ja, visst.
2: Ja. Mm. Så jag kan på nästa gång också.
0: Ja, ni är så hjärtligt välkomna så.
2: Ja, tack. Man behöver komma ut lite.
0: Jo, ja, det behöver man.
2: Ja, då skådar aldrig.
1: Nej.
2: Ja, då var det Martin er som hälsar nu då.
0: Ja, varsågoda.
2: Då börjar vi att hälsa till er som sitter och sänder nu ikväll och tackar för bra program.
0: Det tackar vi för.
2: Och så får Bertil ta en hälsning med sig hem till Ulva.
0: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Martin.
2: Ja, tack så mycket. Och så får Rosita hälsa hem till flickorna.
1: Det lovar jag ska göra och tacka.
2: Och hunden, du har väl en hund
1: också? Ja då, jag har hund också.
2: Ja, då får du ändå så en hälsning.
1: Ja.
2: Ja. Och sen tar vi en sån här kort hälsning ikväll. Så vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till och alla vi känner.
0: Ja.
2: Och sen tar vi då och hälsar jag till mina barn och barnbarn.
0: Ja.
2: Ja.
1: Mm.
2: Då var det hela. Vi tar det så denna gången.
1: Ja, det går ju bra det också.
0: Ja, då.
2: Har man fått med alla... Många som man inte har glömt någon i sig väl.
0: Nej, det är det för mig.
2: Ja, mer om alla.
0: Ja, visst.
2: Ja. Då får ni ha en fortsatt bra sändning och kväll så det, hörs vi en annan dag.
0: Det ska du och Martin med ha en trevlig vecka som kommer.
2: Ja, tack. Detsamma önskar vi till er.
0: Ja, det tackar vi för.
1: Vi tackar för dig.
2: Ja då. Hej, hej.
1: Hej, hej. Hej. Det var Britt-Marie.
0: Det var det, ja. Och då ska vi spela för Göte.
1: Ja, han hälsar till Micke och Susanne, Mona Nils-Göran, Lena Hans Vemmebro, Preben och Laila Jörgen i Järup. Och så vill han höra Lasse Stefans Livets ljusa sida.
0: Den kommer här, Göte. Varsågod.

0: Där har vi spelat för Göte Livets ljusa sida med Lasse Stefans. Och då ska vi prata med Monica.
1: Det ska vi göra, hej Bert.
0: Hej Monica, och det är bra?
1: Ja, det är det.
0: Har du lite resfeber nu?
1: Ja, lite grann.
0: Ja, vad trevligt.
1: Vi är färdigpackade, så vi kunde leva bra åkt idag.
0: Ja, så. Ja, just det. Ni är ju så vana vid det, så.
1: Ja, ja, det är skönt.
0: Ja.
1: Du, vi börjar hälsa till dig och Ylva.
0: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Ja, ta en kram med till henne.
0: Det lovar jag att göra.
1: Och sen har vi Rosita. Du får en kram och du får ta med hem till dina döttrar och din hund.
2: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Mm, tack för det. Och sen fortsätter vi med Jörgen och Laila, Birgitta på Änghög, Gullan och Elvert, Lena och Thor. Och den låten som jag inga har önskat härifrån till evigheten, den går till Lena och Thor.
0: Ja.
1: Sen hälsar vi vidare till Laila och Bengt-Åke, Susanne och Micke, Preben, Inger, och där skickar jag min låt varje dag natt med klipp. Den får Inger av oss.
2: Ja.
1: Och sen så skickar vi till Joakim och Kerstin och Busse.
0: Ja.
1: Och så får ni ha en fortsatt fin sändning och så hörs vi framöver.
2: Det gör vi, ja.
0: Ni ska med ha en fin resa och allting, och var reda om er, så vi...
1: Det ska vi vara, så vi kommer att höra av oss.
0: Ja, men det låter jättebra.
1: Ja, ha det gott.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Preben. Och du ville höra Sten-Åke Cederhög med Sjukkassan, och den kommer här, Preben. Varsågod.
3: Jag har aldrig mått så görbra som idag. Jag är sjukskriven. Jag tyckte ni att när ändå kärningar åkte hälsa på sina systrar kunde jag ta 7 dagar på sjukkassans bekostnad. 36 kronor om dagen. Jag kör med ryggen. Jag har en faktura på balanskotan. Förra året tog jag 10 dagar. Då hade jag en TT-sjukdom. Jag kommer inte ihåg vad det var. Man ska variera sig lite så inte de förstår att man bluffar. Bronchitis! Nästa år ska jag ta en hel månad och ska köra med valpsjuka. Visst, jag har ju glömt bort och ringa upp sjukkassa och anmäla att jag är dålig. Jag blir så glömsk när jag inte är hemma. Så det är ju viktiga saker. Jag får ju se till att den verkligen gör sina medborgerliga plikter.
4: Detta är sjukkassans automatiska telefonsvarare. Ja. Var god uppgiv namn, ålder, adress, sjukdom och arbetsgivare. Ni kan börja nu.
3: Ja, det här är Johan Findus Karlsson. Ja, Findus, det har jag efter morfar. Han var lite inkokt i huvudet. Så var det födelsedagen. Jag är 1 månad och 4 dagar äldre än Tilda. Ja, men hon är inte hemma nu. Kan vi inte vänta med beskedet att hon kommer tillbaka? Va? Sitter hon kvar eller? Hallå? Ja, ni har bråttom, va? Får man ringa upp igen då? Ska man gissa på trissa här? Det här vevehjulet skulle jag vilja ha reda på vem som har uppfunnit det här. Det är ju inte klokt. Det sliter ju ut näglarna på det. Sådär.
5: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnumret träffas på Skövde telefon 3-0-5-0-0.
3: Ja, alltså det är...
5: Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnumret träffas på Skövde telefon 5-0-0-3-0.
3: Vad han kör där?
5: Den som har handnumret träffas på Skövde telefon 3-0-5-0-0.
3: Jag skiter i vägförvaltningen.
5: Den som har handnummer.
3: Nu stammar han också här.
5: Telefon trea, nolla, femma, nolla, nolla.
3: Vet han vad det är för telefonnummer till sjukkassa?
5: Detta är vägförvaltningen i Skultör. Kor, alltså den som har hand.
3: Det var en skötmomrig.
5: Träffas på telefon.
3: Det är grejer det. Det är hemma automatiska telefonsvarare. Det är ju inte klokt. Då får jag ge mig på att träsa igen här. Nästa gång får jag ta tårar till hjälp. Det är hemma automatiskt. Ska det inte vara.
4: Detta är sjukkassans automatiska telefonsvarare. Ja. Varsågod, uppgiv namn, ålder, adress, sjukdom och arbetsgivare. Ni kan börja nu.
3: Ja, arbetsgivare. Jag börjar när jag kom till stan, så börjar jag stadsträdgårdsmästaren och göra lökahörn. Men så tog pinnar slut så blev jag frikastad. Så började jag hos byggmästare Karlsson och dricka pill och rätta spil. Det är det jag blev sjuker. Jag fålar från i Möra nu, va? Jag var i klass 1 förut, men efter allt pill så drickade jag väl i klass 3, va?
4: Min tid är ute.
3: Vad sa hon? Vad sa hon? Vad sa hon? Er tid är ute. Ja, då kan han ju kvitta om en sjukskriver sig.
0: Där har jag spelat för Sten-Åke Cederhög, sjukkassan med, och det var för Preben. Och då ska vi se om...
2: Vi ska se om Ylva är med.
0: Ska vi se om vi har Ylva med oss.
1: Ja, det har ni.
0: Nej, men hej lilla gumman.
1: Hej vännen, nu kom jag fram äntligen.
0: Jag sa det varit jobbet.
1: Ja, det är ju så ibland ju. Yes.
2: Ja, vi har haft att göra så det.
1: Ja, det förstår jag. Yeah. Ja, jag sa just det i precis, alltså glittigt det är och tramsigt. Att för du är där så får jag bara hälsa till 5 stycken.
0: Yeah.
1: Jag menar, vi bor under samma tak, du är medlem, du betalar din avgift.
0: Yeah.
1: Alla andra par då. Ska de ringa och höra först, och de är ensamma så den ena inte har rymt ifrån huset.
0: Ja, det kan man undra.
1: Alltså den som har kommit på det måste ju vara domaren tåget ju.
0: Ja.
1: Va?
0: Ja, absolut.
1: Ja, jag tycker det är så tramsigt så det är rent, ja, det är glutigt som de säger.
0: Ja.
1: För jag menar, det kan man ju inte veta om alla de som är gifta eller de som är par, om de är hemma båda eller den ena är ur huset och jobbar eller vad de gör. Då ska de ju ringa och kolla först innan de får gå ut och hälsa till 10 stycken.
0: Absolut.
1: Ja, den som har kommit på det tycker jag verkar rikare i huvudet alltså.
0: Ja.
1: Ja, ja. Skitsamma. Men nu hälsar vi till 5 stycken.
0: Ja, gör du det.
1: Ja, och jag hälsar givetvis till er båda först och främst och tackar för det ni gör. Och jag vet inte om jag kom till att hälsa eller tacka René och Christian innan idag, men när jag ringde. Men annars gör jag det nu, René och Christian, och ni ska också ha det bra ju.
0: Ja.
1: Ja, och så hälsar jag vidare till... Ja, till alla runt omkring, och de ska ha en skön söndagkväll. Och Rosita får ta med varma kramar hem till sin familj.
2: Det lovar jag ska göra, Ylva. Tackar.
1: Ja, det är bra.
2: Mm.
1: Och så tackar vi Bertil och jag för hälsningar. Och så grattar vi alla som har något att fira och alla ska ha en skön söndagkväll. Så börjar jag hälsa till Monica och Jan-Inge med en trevlig resa. Och var redo om er. Det får absolut inte hända er något, kära vänner. Utan ni ska komma helskinnade hem. Så vi får ha glädje av er mycket. Och så har vi sedan Eva och Bosse Sjögren, Birgitta på Änghög, Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Vi säger hur många var en, två, tre, fyra. Ja, en till. Och så Gunvar och Stig i Örsjö.
0: Ja.
1: De också har det bra.
0: Visst ska de det.
1: Jag tänkte att Nina och Fredrik, de ska sjunga den vackra sången för Monica och Jan-Inge.
0: Ja.
1: Ja, och så hörs vi igen lite senare.
0: Du är så välkommen så, gumman.
1: Tack så mycket båda.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Inger. Jag har bott vid en landsväg med Edvard Persson. Den kommer här, Ingrid. Varsågod.

0: Där har vi spelat för Inger och jag har bott vid en landsväg med Edvard Persson. Och då ska vi ha Kerstin med oss.
1: Det stämmer dig väl till.
0: Hej hej.
1: Hej hej. Allt bra med dig?
0: Ja då, det är bra med jag med.
1: Ja tack. Blir det någon vinst idag?
0: Ja, det blir faktiskt 2 gånger.
1: Oj då.
2: Det var 4 gånger på mig.
1: Oj då.
2: Mm.
1: Gratulerar.
2: Tackar.
1: Ska vi säga lite hälsningar idag?
0: Ja, varsågod.
1: Christer, du får ta hem till dina.
2: Ja, det ja, vi tackar så mycket och hälsar tillbaka.
1: Ja, och Bertil, du hälsar hem till Ylva.
0: Det lovar jag att göra, vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, sen har jag lite ytterligare hälsningar. Linnea och Jan, Kristel, Kent och Lena, Ankersin i Tvedala, Pernilla Björnland, Katie och Neivor, Preben och Jörgen och Leila.
2: Ja.
1: Ja, så har vi fortsatt på kväll och kommande vecka.
2: Detsamma till er.
1: Ja, tack. Bra. Hej då.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för
2: Britt-Maria.
0: Britt-Maria. Efter en kommer Solsken med Bert Idols. Och den kommer här, Britt-Maria. Varsågod.

Där har vi spelat för Britt-Marie efter en konversation med Bert Adolfs. Och då ska vi spela för Martin. Och du vill höra Pop upp i topp med Tore Skogman. Och den kommer här, Martin. Varsågod.

0: Där har vi spelat för Martin Popop i topp med Thor Skogman. Och då ska vi ha Ulva med oss.
1: Ja, det har du igen, vännen. Det går som tåget.
0: Ja, hej gumman.
1: Ja, hej. Jag ska be att få hälsa lite till. Jag har ju så många kära vänner runt omkring.
0: Ja, ja.
1: Man vill hälsa. Man skulle kunna hälsa 50 stycken nu.
0: Oj då.
1: Ja, men du vet ju själv vilka listor jag har.
0: Ja.
1: Ja, så är det. Men jag säger tack igen till er båda.
0: Ja, tack så, själv.
1: Då blir det bra.
0: Ja.
1: Nu dricker ni inte alls kaffe ikväll.
2: Nej, nej.
0: Det får vi inte göra.
1: Nej, ni får bara längta efter det.
2: Ja, precis. Längta efter till man kommer hem.
1: Ja, ja. Jag hälsar till Preben och Kerstin och Bussi.

0: Sofia. Anette och Jan i Hammenhög. Hoppas nu ni har kommit till rätta och har det riktigt bra tillsammans i Hammenhög, Anette och Jan. Och ni ska få den gula paviljongen av mig som Anita Lindblom sjunger. Och så har vi vidare till Tutan och Gert i Skillinge och Ingrid och Göte. Och som sagt var, jag tyckte den skulle vara rolig med den gula paviljongen till Anette och Jan i Hammenhög.
1: Mm.
0: Och så säger jag tack till er båda för nu. Så hörs vi igen senare.
1: Ja, du är så välkommen.
0: Tack så mycket, hej då.
1: Hej då.
2: Hej då, hjärta.
1: Då ska vi spela för Monica.
2: Ja, ett ögonblick, för det har blivit något galet här.
1: Har det blivit galet på den sidan? Oj. Ja. Oj då.
2: Det tar en liten tid, men det kommer nog snart.
1: Ja, det är Erik Lims du ska lägga på.
2: Ja, det är det. Den har vi här. Det kommer snart, Monica. Och det var...
1: Varje dag och natt vill hon höra.
2: Ja. Varje natt och dag, kan det vara
1: det? Ja.
2: Och den kommer här, Monica. Varsågod.

Där har jag spelat för Monica och det var ju med Erik Lims och Varje dag och natt. Då ska vi spela för Jan Inge och du vill höra Strypers Härifrån till evigheten. Och den kommer här, Jan Inge. Varsågod.

0: Där har vi spelat för Jan Inge härifrån till evigheten med Striplers. Mm. Och då ska vi ha Mats med oss.
1: Hej, ska du ha bara?
0: Nej men tjenare gamle man.
1: Ja, hej unge Paul.
0: Åh oh, tack, vad snäll du är.
1: Ja, ja.
0: Och det är bra med Mats och Birgit.
1: Ja, det är bra med oss.
0: Ja, det var skönt att höra.
1: Ja, då. Jag var
0: ute
1: gott idag.
0: Ja, så?
1: Ja, Ola Marco.
0: Oj.
1: Steg sida Marco.
0: Oj.
1: Jessica.
0: Oj.
1: Ja. Och gumman till en annan variant på senare.
0: Ja, så?
2: Ja, kan man göra ju så att det
1: här. Ja, ja.
2: Man kan göra mycket på dem.
1: Ja, smaken är olika.
2: Ja, visst är
0: smaken
2: den
0: är som baken i hela.
1: Ja. Jag vet, det är bra kamrater. Jag vet, jag har varit ute och knallat lite på knallarna.
0: Ja.
1: Så fick jag faktiskt en transport igår.
0: Jaha.
1: Ja, bra. Det är service.
2: Ja, precis.
1: Ja, för just det där. Men jag ska hälsa faktiskt.
0: Ja, var så god med Mats.
1: Ja. Då tar vi Gunvor och Stig.
0: Ja.
1: Preben. Inger på Acka. Och så tar vi Göte och Ingrid.
0: Ja.
1: Så får en glad ullbar och en häst.
0: Det tackar hon säkert för.
1: Ja. Om ni får ha det så bra så kanske jag återkommer.
0: Du är men, så välkommen.
1: Jag tänkte på er, men den här röten tänkte jag på er så ni hinner ut och ta frisk upp.
0: Ja, är den så lång då?
1: Ja, den är så lång.
2: Ja, den är lång, för det vet jag också, för jag har lyssnat på den. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, du är duktig med att som tänker på oss.
1: Ja. Det var faktiskt Birgit som sa den på övervåld och luppade sig.
0: Ja, jag förstod nästan det.
1: Ja. En annan står på något annat i käften.
0: Ja.
1: Ja. Ni får ha det så bra så länge.
2: Det är detsamma till er.
1: Ja.
2: Gör vi. Hej då.
0: Hej då.
2: Då ska vi spela för Ylva.
0: Ja, hon vill höra...
2: Listen to the Ocean med Nina och Fredrik.
0: Det ska hon visst få göra. Den kommer här. Nej, vi ska höra någonting helt annat först.
2: Ja, just det.
0: Ska vi.

0: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, där har vi lyssnat på lite...
2: Ja, men
1: där
2: finns torra
1: kläder liksom. Lite reklam och lite sånt och lite allt möjligt. Då ska vi spela för Ulva och du vill höra Nina och Fredrik med Listen to the Ocean. Ja, och den kommer här, gumman. Varsågod.

0: Där har vi spelat för Ulva, Listen to the Ocean med Nina och Fredrik. Och då ska vi ha Anita med oss.
1: Ja, hej på dig Bertil.
0: Hej, hej. Hur är det idag?
1: Jo då, det är jämna plågor hållit jag på sig.
0: Har du fått något regn idag?
1: Ja, det kommer hela tiden från och till. Ja,
2: det gör det här också. Ja.
1: Och så skiner solen och så regnar det.
0: Ja. Jag tror det blir...
1: Och till och med det regnar ibland när solen skiner också. Så.
0: Ja, jag tror det blir lite åska i natt.
1: Ja, frågan är för det är, ja, det är 14 grader varmt fortfarande. Ja. Men ja, det är svårt att säga vad det blir.
0: Det är det.
1: Men, och det blåser ju lite otrevligt också.
0: Det så gör så.
2: Ja.
1: Det är inget skönt uteväder i alla fall.
0: Nej, det är tur man kan vara inomhus hela tiden.
1: Ja, du, det är då. Och där kan man då sitta och lyssna på trevlig radio också hela eftermiddagen.
0: Ja, då är det ju ännu bättre.
1: Och kvällen så är det, ja, jag skulle säga det, då är det ju ännu bättre.
0: Ja, visst är det.
1: Så är det med det.
0: Ja.
1: Ja, du. Men då får väl ni två ha varsin stor god hälsning.
0: Det tackar
1: och
0: vi.
1: Och får ta med hem till Ylva.
0: Det tackar jag för.
1: Och lita till hela sin familj.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
0: Ja, det gör vi.
1: Tack för det. Ni får varsin kram också.
0: Ja, faktiskt. Vi skickar en stor och härlig kram tillbaka.
2: Mm-hmm.
1: Ja, det var snällt.
0: Ja.
1: Ja, och sen får jag väl hälsa lite vidare till någon som jag inte hann med tidigare idag.
0: Ja.
1: Och det blir Gunnel Gravin, Ulla och Alva, Ann-Kristin i Svedala, Mona och Nils Göran och Lisbeth Ros.
2: Ja. Ja.
1: Mm. Så får ni ha det gött så hörs vi väl nog en gång till.
0: Du är så välkommen så Anita.
1: Ja, tack för det. Ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej
2: då.
1: Hej,
2: hej. Hej, hej.
0: Då ska vi spela för Justin. När tunga moln har landat med Lasse Stefans. Och den kommer här.

0: Där har jag spelat för... ja, vi rullar ner den Rosita.
1: Det var, men Kerstin, när tunna moln har landat.
0: Ja, men det är alltså Stefan, så. Mm. Och då ska vi ha hjärt med oss.
2: Det har vi helt klart för det
0: där. Nej, men vad trevligt att höra din ljuva röst i radion ikväll igen.
2: Ja, ja, ja.
0: Allt väl
2: med
0: Bertil. Ja, då med dig
2: med. Ja, det tycker jag.
0: Ja, men det var härligt.
2: Det som jag satt och sitta, allt är bra inom vädret.
0: Ja, men det är ju bara så att vi kan inte göra
2: det,
0: någonting.
2: Det kunde ha varit lite bättre.
0: Det kunde det ha varit, det håller jag med dig om.
2: Men vi kan inte ändra på det, det får sköta sig själv.
0: Ja, men det är ju bara så att vi behöver ju regn.
2: Så är det bara.
0: Ja.
2: Och då ska vi hälsa till några stycken.
0: Ja, varsågod.
2: Och då börjar jag till hälsa till Monica Janine. Och sen hälsar jag till en Jerker som hälsar till oss.
0: Ja.
1: Ja, han brukar hälsa till er.
2: Och jag vet inte riktigt vem det är. Det kan vara min kusin.
0: Jaså? Vad trevligt.
2: Vad sa du?
0: Vad trevligt.
2: Ja, jag är inte säker på det, men att, det kan vara för en jag liksom vet vem det är.
0: Ja, ja, ja.
2: Mm. Och sen hälsar vi vidare till Gunvor Stig, Kettie och Nevert, Gullan Elvert, Ingrid Göte, Annette Jan, Marianne Jörg, Anita Lund och Eva och Bengt.
0: Ja.
2: Så var alla händerna fulla eller bägge.
1: Mm.
0: Ja.
2: Och så får du och sitta ta en hälsning till din familj och boven.
1: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Ja, till han tar som vallet en band för krama en tur, va?
0: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka till dig och Totan.
2: Ja. Så får vi hörs vi säkert framöver och ni får en fortsatt trevlig sändning och trevlig söndagkväll.
0: Det ska ni med ha, trevlig vecka som kommer.
2: Ja, ha det så gott.
1: Mm, detsamma.
2: Ja,
1: men,
2: hej
1: då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Bosse. Allt jag önskat mig med Flamingo, och den kommer här, Bosse.

0: Där har vi spelat för Bosse, och det var ju Flamingo med Allt jag önskat mig. Och då ska vi spela för Preben, och du vill höra Gunnar Wiklund, och du har en lapp.
1: Ja, han hälsar till Nils Göran och Mona, Christian och René, Gert och Marianne, Mats och Birgit, Laila och Bengt-Åke, och så till mig med flickorna och boven, och det tackar vi för, att hälsa tillbaka så till Bertil och Ulva.
0: Det tackar vi för, att hälsa tillbaka till dig,
1: Preben. Och vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund.
0: Och den kommer här, Preben, varsågod.

Där har vi spelat för Preben. Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund. Ja, det är väl härligt att göra med den man är gift och älskar och lever ihop med. Då ska vi spela för Ulva. Och du vill höra Anita Lindblom med Gula paviljongen. Och den kommer här, gumman. Varsågod.

0: Där har vi spelat för Ulva, Gula paviljongen med Anita Lindblom. Och då ska vi spela för Mats. Ja,
1: och han vill höra Tina Turner och en låt som heter Privat Dansa. Och där låter vi telefonen vara stängd för den är över 7:09 minuter.
0: Ja, det är den. Så vi låter telefonen vara stängd. Det är 6 minuter i alla fall.
1: Ja, typ där, ja.
0: Ja, vi öppnar den här butiken. Men den kommer här, Mats. Varsågod.

0: Där har vi spelat för Mats. Och det var ju privat den som är Tina Turner. Och då ska vi spela för Anita.
1: Nej, vi ska ha Preben på tråden.
0: Vi har Preben, ja.
2: Hallå, vi är igen, ja.
0: Ja, hallå Preben, det har jag när glömt dig.
2: Ja, vi får väl gå och göra slut på korten.
0: Ja, det tycker jag.
2: Ja, det är bra, så är det avklarat.
0: Ja.
2: Du får ta hälsning med hem till Ylva och så får Rosita ta med till flickorna och boven.
1: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Och sen tar vi Anita i Lund, Anita i Malmö, Joakim Peters, Kerstin och Busse. Och så tar vi Alva och Ulla.
0: Ja, det var det innan. Det var dina fem.
2: Det var mina fem, ja. Jag ser vad fort det går.
0: Ja.
2: Man hinner inte slå i bromsen på en tid när gått.
0: Nej, gör man
2: inte. Så är det ibland.
0: Yeah.
2: Ja, jag tackar er för mig för idag. Och sen får jag hörs vi en annan dag och ni får ta försiktigt när ni kör hem och så. Så tackar jag för hälsningar. Och så ett stort tack till er som sitter där nere och sköter spakarna ikväll.
0: Ja, vi tackar för det.
2: Det hörs vi en annan gång.
0: Det lär vi säkert göra, ja.
2: Ha det så gott.
0: Detsamma, Preben.
2: Mm. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för... vi ska spela för Anita.
1: Hjärtan i sand med Ninnas.
0: Den kommer här, Anita. Varsågod.

0: Jag kommer inte ihåg.
1: Där har vi spelat för Anita, Hjärtan i sand med Ninas
0: Bob Steven.
1: Och då ska vi spela för Hjärt. Jag ångrar mig så med Kinox. Så den kommer här, Hjärt, varsågod.

0: Där har vi spelat för hjärt. Jag ångrar mig som en chinox. Och där ska vi ha Joakim med oss.
1: Hallå din gosse.
0: Hallå du lilla vän. Hur är det med dig?
1: Har du kört traktor idag?
0: Nej, det, jag har inte jobbat idag.
1: Och jag med mjölken och himma.
0: Mjölken?
1: Ja.
0: Den står i kylen.
1: Har du druckit mjölk idag?
0: Jo ja, det måste jag göra var dag.
1: Vad säger du då?
0: Ja, hon dricker själv med mjölk.
1: Har du sett att jag druckit mjölk idag?
2: Mm, jag är i kaffet.
1: Kaffet?
2: Ja, jag har mjölk i kaffet.
1: Har du mjölkat kossan?
2: Jag har ingen kossa.
1: Bertil, kan
2: man ha
1: en
2: kossa
1: till
2: dig? Mm, nej, mjölken köper man uppe i affären.
1: Jag bara skojar med.
2: Ja, jag vet att du gör det. Får man göra också?
1: Ja.
0: Ja, absolut.
2: Mm-mm.
1: Är det bra med
2: sista? Ja, det är bra med mig.
1: Är det någon som äter
0: till spaders idag? Ja, det är en del.
1: Ja, vad är det då?
2: Ja, kan vi inte komma ihåg.
0: Det var likadant i eftermiddags. Då var det en del som hälsade till dig.
1: Har du hört det där till?
0: Nej, men jag hörde René och Christian säga det.
1: Ja.
0: Vad har du själv gjort idag?
1: Jag spelade bingo då.
0: Vann du något?
1: Skit.
0: Skit?
2: Ja, det är bara
0: skit. Ja, men då har du så fel låt ju.
1: Jag är prenumerant, har jag sagt till dig innan Bertil.
0: Va?
1: Jag är prenumerant.
0: Ja, just det, det är du, ja. Ja, där brukar...
1: Det är på sex dagar alltså.
2: Ja, det är jag.
0: Där brukar man inte vinna något.
1: Nej.
0: Möjligtvis en ny lott.
1: Ja.
0: Ja. Och du ville hälsa lite ikväll, Joakim.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack.
0: Jag ska få hälsa dig till. Det tackar jag för. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja. Och så hälsar
2: du sig. Det tackar vi. Jag får hälsa tillbaka till dig.
1: Så jag hälsar till... Golle och Camilla i Trelleborg.
0: Ja.
1: Och så är jag helst till... Och så är jag helst till Jörgen Andreasson.
0: Mm.
1: Och så är jag helst till... Anders Hugosson.
0: Ja.
1: Och så är jag helst till... Birgitta i Trelleborg.
0: Ja. Har du en till?
1: Ja. Och så är jag här så till Gert Palm och de i Sjöbo.
2: Gert och Marianne.
1: I Sjöbo, ja.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Det var dina fem, Joakim.
1: Och Gert Palm och Marianne i Sjöbo ska få låten av mig.
0: Ja, ja, det ska vi framföra.
1: Hur många är det
0: förra? Det är en, två, tre.
2: Tre styckna.
1: Vad tog du för bit?
2: Den heter Kärleksbrevet från dig.
1: Ja.
2: Med Bob Stevens.
1: Ja.
2: Ja, den blir nog bra.
1: Ja.
2: Mm. Så får du höra det så bra.
1: Ja, hörs en annan dag.
2: Gör vi.
0: Gör vi, ja.

0: Där har vi spelat för Totan. Vänd inte om med Sten och Stanley. Och då ska vi spela för Totan.
1: Nej, vi ska ha Anita på...
0: Har vi Anita med?
1: Vi är här.
0: Hallå Anita.
2: Hallå på dig Bertil.
0: Nej, jag har glömt dig en gång till.
2: Du har inte slängt mig ut.
0: Nej, det är inte meningen. Jag ber om ursäkt.
2: Nej, det gör ingenting alls.
0: Ja, jo.
2: Det är inte så lätt att hålla reda på alla ju.
0: Nej, det är det inte.
2: Så att... Men du, jag tyckte du var taskig som inte ville dansa med René.
0: Ja, men hon kan ju inte dansa vals.
1: Hon kunde inte dansa vals.
2: Kan hon inte?
1: Nej.
0: Då kan man ju, då kan man ju inte dansa med henne.
2: Nej, det kan man ju
0: inte.
2: Nej,
0: jag menar
2: det. Nej, men då är du förlåten på dig.
0: Ja, det var ju snällt.
1: Men jag kan vals.
2: Ja då. Då ska vi säga här. Naturligtvis så ni två var en jättegod kramhälsning.
1: Ja, och vi tackar så mycket.
2: Ja, och Bertil tar ju med hem till Ylva och du tar hem till hela din familj.
1: Ja, vi tackar och kramar tillbaka.
2: Ja, tack för det. Och sen hade jag lite fler här och jag ville hälsa till. Och det blir Jocke de Peders. Och nu har han ju väl tittat färdigt på det här bingolotto. Och sen blir det Monica och jag Ninge. Och önskar dem en jättefin resa imorgon. Och så tackar jag ska vi säga Christian och René för en fin sändning tidigare idag. Och sen får Preben en extra hälsning, för jag tror inte han hörde den som han fick innan idag, för då var han ju nere på kaféet, vad jag förstod, eller bingo eller vad det var.
1: Ja, men han var nere, ja.
2: Ja, så han får ha en hälsning också, och jag skickar den här låten till honom faktiskt.
1: Ja.
2: Ja, och sen vet jag, nej, sen hälsar jag bara till alla lyssnare också. Så får ni ha det så gott.
0: Det ska du med ha, Anita, och du får ha en trevlig vecka som kommer.
2: Ja, det är samma till er också.
0: Det tackar vi för.
2: Så har vi.
1: Gör vi.
2: Tack och hej.
1: Hej då.
0: Hej. Då ska vi spela för Totan.
1: Ja.

0: Hon hälsar bara till oss två och vi ska ha det så bra, sa hon.
1: Det ska hon med ha.
0: Ja, och sen vill hon höra igen någonting där med Draken.
1: Dwight Joachim.
0: Mm.
1: Bonanotchi från A Lonely Room. Och den kommer här, Totan. Varsågod.

0: Där har vi spelat för tuttan och det var ju Bona Notches from a Lonely Room med Dwight Yorkin. Och då ska vi ha Mats med oss.
1: Ja, fick ni en gång till.
0: Ja, men det var trevligt.
1: Ja, det låter bra ju.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Jag sa innan att jag tappade lite fast.
0: Ja, så?
1: Ja, det är klart. Man har varit med tillsammans ibland.
0: Absolut.
1: Mm. Vi får nog gå på Pauläck.
0: Ja, så?
1: Ja, fanbiff.
0: Ja, åh, vad gött.
1: Ja.
0: Pannbiff och lök och rödbetor och god sås.
1: Ja, ja. Jag brukar ha gott majonnäs och jag var en variant på ketchup och lök och sådant också.
0: Ja.
1: Ja,
0: nej. Det låter...
1: Nej.
0: Ja, det är smaken är ju som baken delar.
1: Ja, det är det. Men
0: hemmagjord
1: gurkmajonnäs
2: är
0: rätt
2: gott.
0: Vad sa du?
1: Hemmagjord
0: gurkmajonnäs
1: är
0: rätt
1: gott.
0: Ja,
2: det är
0: gott. Det
2: är grejer
0: det,
2: ja. Åh, oh, det är
1: gott. Och även du kan ju krydda när jag hackar löken i stoppar ner i ketchup. Kan du krydda när du vill också?
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Det är ju, i regel är det ju hur man kryddar maten så att det smakar,
1: ja, det är det.
0: Så att det smakar gott.
1: Ja, vad man steker i smör och sånt.
0: Ja.
1: Och så grädde i såsen.
0: Oh ja.
1: Oh ja.
0: Det är bara det, det är inte bra för magen.
1: Nej, men det behöver inte göra mig om. Jag har bara 30 år till att leva.
0: Och säger du inte det?
1: Hon har det, ska jag bli.
0: Ja, tänk om du blir 102 då?
1: Ja, det har jag med. Jag får prova grejen igen.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nej, men jag ska hälsa ungdomar.
0: Ja, gör du så, Mats.
1: Ja, då tar vi Joakim till Peter. Och då får han hälsa sig med oss samtidigt där uppe.
2: Mm.
1: Och så tar vi Lajda och Bengt Hos. Och så tar vi Bea med familj.
0: Ja.
1: Och så blir det en klart och så tar vi Jörgen och
0: Leila. Ja.
1: Ja,
0: det var de. Det gick som rinnande vatten.
1: Ja, det vet jag. Eller man har slått till spis.
0: Ja.
1: Ja, ja. Så nu när jag snackat med mig och ska höra på den röten sen.
0: Ja.
1: Så ska jag steka bland biffar.
0: Jag trodde du skulle gå och lägga dig sen.
1: Aldrig i livet. Ja. Nej, för fasen. Ja.
0: Ja.
1: Så sänkt äger man sig på himmet ens.
0: Nej, man ska... Det är ju som när man kommer hem härifrån. Sen tar det i alla fall en timme innan man har fått all musik och all prat och allting.
2: Ifrån öronen. Ifrån öronen
0: och huvudet.
1: Ja, ja, och
0: hinner äta
1: vad
0: Ulva
1: gjort.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Det
0: tar
1: mig
0: blänk så tänk dig. Ja, det är... Brukar vara något gott hon har hittat på när jag kommer hem.
1: Det här, jag har förstått dig.
0: Ja.
1: Men den här låten fanns inte så stor lång rast på den jag önskar nu.
0: Nej, den var inte riktigt så lång som den
1: är. Nej, nej, som ni på tabelsmål när de gör.
0: Ja.
2: Ja, men det lovar vi ska göra.
0: Ja,
1: det är bra.
2: Ja.
0: Absolut.
1: Där
2: går vi och
1: så har en
2: skön
1: söndag och en trevlig vecka.
2: Detsamma till.
1: Ja, vi bokar och tackar.
0: Du ska hälsa Birgit och ge henne en riktig varm kram.
1: Ja, jag ska hälsa Birgit, ja.
0: Och ge henne
1: hon ringer på torsdag till
0: ja,
1: dig igen.
0: Ja, det får jag hoppas på.
1: Ja, det sa hon. Ja, hon försökte faktiskt ringa om kvällen, men det var ingen som... Det stängde
0: då. Ja, då har vi en som ringer på torsdag i alla fall.
1: Ja, det är hon.
0: Ja, det är
1: hon. Ja,
0: det
1: gör vi.
0: Gör vi, ja.
1: Ja, hej.
0: Hej.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Preben.
2: Nej, vi ska köra väl...
0: Ja, det ska vi göra det med.
2: Mm.
0: Det var tur du sa det. Annars hade jag glömt det. Men precis nej. Och det kommer alldeles strax. Oh! Nu ska vi se.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Då ska vi spela för Preben. Danmark, det är ett dejligt land. Ja, det kan jag hålla med dig om, Preben, när den kommer här.

Der har jag spelat för Preben. Danmark, du är ett dejligt land. Och det var ju med Peter Bell. Då ska vi spela för Joakim. Och du vill höra Bob Stevens med Kärleksbrev från dig. Och den kommer här, Joakim. Varsågod.

Där har vi spelat för Joakim, kärleksbrev från dig med Bob Stevens. Och då ska vi spela för Anita. Och du vill höra Siw Malmkvist med Cocktail Tango. Och den kommer här, Anita, varsågod.

0: Där har vi spelat för Anita. Cocktail tango med hon säger Malmqvist och hon sjunger duett med Lill Malmqvist. Och den var faktiskt rätt bra den skivan. Och då ska vi Ulva med oss.
1: Ja, det ska du.
0: Hallå, hjärtegull.
1: Hej, vännen. Ja, den är kär, den låten med Siv och Lill Malmqvist.
0: Ja, det är den.
1: Ja, mycket. Att två systrar sjunger tillsammans.
0: Ja.
1: Ja. Och jag ska be er få hälsa och önska alla en god natt och sova gott och vakna och vara glada och friska imorgon och ha en fin vecka framför er allesammans.
0: Ja.
1: Det vill man ju gärna.
0: Absolut.
1: Ja, och sen börjar jag med Mats med sin kära Birgit. Och Hjärta, vi har ju vår kära Hjärtat med make i Vellinge, Bertil.
0: Ja, vi har det.
1: Ja, och så har vi Rolf Svensson och Tutan i Skurup och Pernilla Bjärnland. Och jag hade tänkt att eftersom jag inte kan titlarna på Cheyenne Twain så får ni ta en i högen så att säga, en valfri till Pernilla.
0: Ja. Det fixar Rosita.
2: Den fixar jag.
1: Ja, det är jättesnällt. Jag säger tusen tack.
2: Ja.
1: Och så ska du ha det gott och sova gott också.
2: Ja, då, det ska jag göra.
1: Ja, eller Rosita. Det blir bra att sova.
0: Ja.
1: Och så säger jag tack för mig till er alla ikväll.
0: Ja, tack själv. Hjärtat.
1: Tack, hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då. Hej.
0: Då ska vi spela för
2: Mats kanske där.
0: Mats, ja, If I Were a Carpenter.
2: Med Kristina och Kristina Lindberg och Tommy.
0: Tommy, ska vi säga, den andra Egalt. Men den kommer här, Mats. Varsågod.

0: Där har vi spelat för Mats, If I Were a Carpenter med Kristina och Tommy. Och ska vi spela för Göte, men han har en lapp.
1: Ja, han har en lapp här och han hälsar till Algot i Staffanstorp, Ola och Alva i Staffanstorp, Maria och Hasse i Sövde, Ingrid Holmgren i Anderslöv och Kuno Svensson och Jane i Skurup. Och så till mig, till din nära kära, och så till dig med nära kära.
0: Det tackar vi för, hälsa tillbaka till dig Göte.
1: Och nere på Söder med Lasse Stefans.
0: Den vill kommer han, Göte. Varsågod.

0: Där har jag spelat för Göte nere på Söder med Lasse Stefans. Och då ska vi ha Anita med oss.
1: Ja, du, här är jag igen.
0: Ja, vad trevligt att höra.
1: Ja, jag tänkte det är bara att jag ligger på just.
0: Absolut.
1: Jag har faktiskt varit framme tre gånger på eftermiddagen och tre gånger nu i kväll.
0: Ja, men här, jag går och köper en penninglott.
1: Ja, ja, nej, men i fredags ringde jag ju inte alls.
0: Nej.
1: Nej, då hade jag fått hela dagen.
0: Ja, då kan man ju inte stäta.
1: Det har varit lite tråkigt när min lilla syster gick bort.
0: Ja, jag hörde det.
1: Ja, och så har det ju varit begravning och så barnen till henne. De har varit här hemma och jag har försökt att hjälpa dem lite.
0: Ja, visst. Nej, det är inget vidare och sånt.
1: Nej, det är så mycket som sker efter sig.
0: Jo, ja. Det är det.
1: Och så det, liksom hennes man, han var ju gammal och kan inte själv göra
0: någonting
1: utan... Det blir ju barnen till min lilla syster som får göra allting.
0: Visst, det blir ju så.
1: Ja, så det är jobbigt för dem. Men ja, man får göra så gott man kan för att hjälpa till.
0: Absolut, absolut.
1: Så är det. Ja, ja. Nu den här låten som jag har önskat, den skänker jag till er.
0: Och det
1: så tackar jag för en jättefin sändning.
0: Det tackar vi för.
1: Och ni får naturligtvis ta med hem också till respektive ju.
0: Det lovar vi att göra.
1: Ja, och sen gör jag likadant att jag tackar alla fina inringare som har önskat jättefina låtar både innan idag och nu på kvällen.
0: Ja.
1: Och det är faktiskt väldigt mycket fina låtar de önskar.
0: Visst är det det, det är väldigt blandad musik.
1: Ja, det är det. Och det är trevliga uppringare och så också. Ja, det är härligt att sitta och lyssna på helt enkelt.
0: Absolut är det det.
1: Alla får en fin helg. Och så tackar jag nästan naturligtvis också för alla hälsningar jag har fått också under dagen och kvällen.
0: Ja.
1: Då får ni ha det bra att ta er hem ordentligt och du kör väl kan jag tänka mig.
0: Ja, det gör jag.
1: Och gå sitta hem.
0: Ja, jag skjutsar hem.
2: Ja, han skjutsar mig hem.
1: Ja, ja, men det är skönt för nu är det alltså nu är kvällarna fort mörka och.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: så, lite ruggigt och kallt och blåsigt nu.
0: Ja. Så vet man att det inte händer henne någonting och hon måste säga att hon skulle gå eller cykla och...
1: Nej,
0: då
1: det,
0: vet
1: det,
0: man
1: det,
0: hon
1: det,
0: kommer ordentligt hem.
1: Man har
0: så.
1: En bit och ta sig hem alltså när det är mörkt och kallt. Och,
0: usch,
1: ja. Regnigt och allt.
0: Nej, jag skjutsar alltid hem henne när vi sänder ihop och så här.
1: Ja,
0: så
1: ja.
0: Så.
1: Det är skönt att ha det
0: ja,
1: så.
0: Visst
1: man ska ta vara på varandra.
0: Det ska man göra.
2: Ja, det är klart. Ja.
1: Men då tackar jag för en jättefin kväll. Och så ni har det bra och jag ska naturligtvis lyssna till... Ni
0: stänger
1: ju.
0: Ja.
1: Det ska... Ni har det riktigt gott allihopa.
2: Detsamma.
0: Detsamma till dig Anita.
1: Tack för mig. Mm.
0: Tack själv.
1: Hej hej.
2: Hej hej.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Ulva.
2: Ja, hon skickar den här låten till Pernilla och Shania Twain och då blir det party for two.
0: Ja, den kommer här.
3: Hey Mark.
4: Yeah.
3: I'm having a party. Wanna come?

0: That was great.
1: Let's do it again.
2: Där har vi spelat för Ylva, Party for Thomas, Kärna Gertrin. Då ska vi spela för Totan, hon har en app.
3: Ja, och nu ska vi se här, nu ska vi stryka det här först så att jag tar där hela allt där. Ja, hon hälsar till Mona Nils-Göran och så hälsar hon till dig och Ylva.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Totan.
3: Och sen till Lena och Kent, Johnny, Hjärte Skillinge, Laila Bengt åker också till, ja, till oss två som är respektive.
2: Det tackar vi för att vi hälsar tillbaka till dig, Totan.
3: Ja, och hon vill höra du är min bästa vän med Stefan Sjöholm.
2: Det är klart hon ska få göra det, den kommer här.

Där har jag spelat för Totan. Du är min bästa vän med Stefan Sjöholm. Och då ska vi spela för Anita. Och du vill höra Borta med vinden med Lasse Stefans. Och den kommer här, Anita. Varsågod.

0: Där har vi spelat för Anita Borta med vinden med Lasse Stefans. Ja, vi kan ta ett två samtal till sen. Ett samtal till kan vi ta.
1: Mm.
0: Och under tiden vi väntar på det så ska vi, tänkte jag att ni ska få höra på Anne Nörsti med All You Ever Do Is Bring Me Down.
2: Den kommer här.

0: Där har vi spelat All You Ever Do Is Bring Me Down med Annie Nursty. Och då ska vi ha rollen med oss.
1: Ja.
0: Är du vaken ännu?
1: Ja, jag är vaken än.
0: Men det är inte mer heller.
1: Nej.
0: Nej, jag tror det.
1: Det är precis i slutet nu alltså.
0: Alltså.
1: Innan man... Ja.
0: Innan man faller ögonen ihop.
1: Ja,
2: jag vet inte om det är den enda sommaren.
1: Nej, den heter den inte Låt mig få sommaren tillbaka, då Låt sommaren komma tillbaka med Donnelsen heter någonting sådant. Men strunt är det, jag kan spela den imorgon, men ta något annat med Donnels då, om den inte hittar vem som slipper och... Jag tror den heter Låt sommaren komma tillbaka eller något sånt.
2: Ja, för den enda sommaren där, men...
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter någonting sådant. Ja, men sök på sommaren så får ni...
2: Ja, men det gjorde jag också, men då kom den upp. Den enda sommaren. Ja.
1: Nej, det är inte den.
2: Nej.
1: Nej. Det där... Ja, men ta något. Ta, hittar ni inte den och inte hinner att leta, så ta något valfritt med Donne så.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Jaha, där är många att välja på.
1: På Donne, ja. Du kan ju spela allihopa. Jag bara skulle innan du går hem så är det unga pokar.
0: Skulle du vara rolig nu eller? Va?
1: Ja, det är bara till att spela två åt gången så gör allting. Så...
0: Ja, jag kan köra bägge spelarna samtidigt.
1: Ja, sen har du nog... Jag vet inte hur många CD-skivor Donnes har gjort. De har gjort nog en 15, 20, 30 stycken skivor.
0: Det har, sätta
1: igång.
0: Det har de säkert gjort. De är ju väldigt populära och spelar bra och fina låtar och allting.
1: Ja, de är kanonbra faktiskt.
0: Ja,
1: det är
0: ska...
1: ett bra band faktiskt.
0: Mycket bra band är det.
1: Ja, så är det.
0: Ja.
1: Och inte nog med det att de kommer från Skåne också.
0: Ja, men de slår inte striplås.
1: Nej, det kan
0: jag
1: vara med
0: om. Nej, det var ju riktigt, ja. Ja. Nej, men alla har vi ju våra favoriter, så är det ju.
1: Ja, precis. Alla kan ju inte tycka om Donnes, alla kan inte tycka om Fernandos ju.
0: Nej, så är det ju. Var och en tycker ju om den orkestern eller låten som de har fastnat för, så.
1: Ja, precis.
0: Så är det ju.
1: Ja, han har ju lite hälsningar idag, så ni hinner spela min låt innan ni går hem.
0: Ja,
2: det är sista samtalet.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Kör du det? Nej.
1: Ja, jag kör igång direkt. Jag hälsar till dig och Rosita med tusen av pågarna.
2: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Ja, tur var Bertil.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Sen hälsar jag till Mio Lisbeth. Till Joakim Tepedo. Till Laila och Bengt Åke. Camilla, Leo och Sara. För en hälsning och sen så Micke och Susanne och sen så får ni, sen så tackar jag för alla hälsningar jag får och så får ni ha fortsatt trevlig kväll så får ni köra försiktigt hem när ni ska hem och det tog jag på ett annat tag.
0: Ja, jag hörde det.
1: Andas.
0: Ja. Ska vi duga det med försök glömma med Donnes?
1: Jag tar någon annan.
0: Ja, så?
1: Ta någon annan, Lodi.
0: Vad tycker du om From Jack to King då?
1: Ja, ta den.
0: Ska vi ta den?
1: Ta den, det blir jättebra.
0: Ja, den är jättefin, ja. Den låten.
1: Ja,
0: men då tar vi den till dig.
1: Ja, den ska väl flyga upp till Parstorp så får hon också en låt idag.
0: Ja, ja.
1: Ja, okej, okay, då får ni ha en fortsatt kväll.
0: Det ska du med håll för trevlig sändning imorgon, Rolle.
1: Jag kände det imorgon. Ja, det skulle jag ju. Det var ju tur du sa det bara till annars. Jag glömde. Nej, jag har inte. Ha,
0: ha, ha, ha. Hej.
1: Hej
2: då.
0: Och medan vi hämtar Hansas låt så ska ni få lyssna på... ja, vi kan ta den som ligger framme. Jag kommer om ett litet ögonblick.

0: Ja, det roligt. Vi har faktiskt hittat in.
1: Vad spelade du för någonting innan där?
0: Jag spelade ingen. Ja. Det var Bury My Heart med Jason McCoy.
1: Ja, och nu Rolle, ja, nu har vi hittat din första dag. Och det är Ge mig sommaren tillbaka med Donnes.
0: Och den kommer här.
1: Ska jag bara säga att vi har stängt av telefonen för detta passet.
0: Det har vi gjort. Den öppnas igen imorgon efter klockan 12.
1: Nej, det är Pernilla och Rolle som kommer hit.
0: Men här kommer din låt, Rolle.

0: precis önskat. Ja.
1: Klockan är 21.51.
0: Ja, tiden har gått fort.
1: Ja, det här vi har haft att göra.
0: Vi har haft att göra hela kvällen.
1: Så vi ska tacka alla de som har ringt hit till oss.
0: Absolut ska vi göra det.
1: Och så är SMF tillbaka igen imorgon klockan 12.00. Och då är det Roald och Pernilla som tar hand om er imorgon eftermiddag.
0: Det är
1: och
0: det.
1: Då är det önskelåtar.
0: Det är det.
1: Och gratulationer om de har någon att gratulera.
0: Absolut är det det.
1: Och jag själv återkommer på tisdag.
0: Och jag återkommer någon gång nästa vecka. Jag vet inte riktigt när.
1: Nej, du är välkommen när du kommer.
0: Oh, det var ju snällt.
1: Ja, då. Ja.
0: Och jag, som sagt, var jag som heter Bertil, jag tackar för mig. Ni lär säkert höra mig någon gång nästa vecka.
1: Ja, och jag som heter Rosita tackar för mig och jag återkommer igen på tisdag.
0: Ja. Yeah.
1: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér. Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö. Allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB. Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, Däck och Bilservice. Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB. På Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB. Proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss i land. Hans mor var indianska och hans far var diplomat. Och själv var han föräldralös och han var min kamrat. Det är sant, me boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland.

kliva på. Det var ett fasligt krus. Det är sant, min boys. Hör och häpna, sådant händer oss ibland.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Fassan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagen slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukade han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om och torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mussan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon.

Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vinden. Fiolen den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

bredvid. Även när det är mörkt så är du allt jag kan se. Jag ser så många ord som inte sas, men allting kommer ordna sig när månen står i fas. Känns som igår trots att tiden har gått.